Hürmetli radyo dinleyiciler, yarın isim sayfamızda Kömür Denizi'ni çoğunlukla kazgan teknik avantgardı Yüce'ye bilen tanışımız. Ad yaz pasılda asmanlı seri kum kaplaydı. Yaz pasılda sık dolgun adamını köydürdü. Zımıstan kışta soğuk şamal soğuktan ötüdü. Bu, Dövlet Energiya Guruhi, Şinjan Energiya Ximiya Sanayiti Çekli Şirketi, Hongsha Chuan 2-ci numarlıq üstü uçuq kömür keninin kündelik durmuştaki haqiqi iştertipi. Şundaqla, bu kömür kan işlep çıkırış texniki bölümünün texniki Yüce'nin yaşlıq baharını beğişliğen münbət tüpürgi. Yüce bu yıl 30 yaşı kırgan bulup, 2021-ci Dövlet Energiya Guruhi, Şinjan Energiya Ximiya Sanayiti Çekli Şirketi'ye hizmetge düşüp, Hongsha Chuan 1-ci numarlıq üstü uçuq kömür kanı gelip hizmet kılgan. Nachar tabi muyet, ilgiri nurgun yeni kelgen kişilerinin kaytıp ketişige sebepçi bolsa mı, lekin yüce kat'i niyetki gelip, kat'i halda bu yerde yıl startdi. Hizmetki katnaşkan bir yıldın köperek vaqtın buyan, yüce izcil 1-ci septe, Törlük müşakatlarını baştan keçirip, çın turuş, əmili işləş və yenlik yarış arbalıq bipayan kömür deyinizi da yeni dəvr yaşlarının məsuliyeti və məsuliyet canlıqını bütüb çıxdı. 2023-cü ilinin 5-də, Hongsha Chuan 2-ci numarlıq üstü uçuq kömür kenida ul qurulışı başlandı. Ocağda Kan rayonunun ul əsli həlleri yox idi. Aşkışlıq paytda Yüce ötkelge hocum kılış iğir yükünü zimmisigi ilişini təşəbbüskarlıq bilen iltimas kıldı. 100 kvadrat kilometrdin aşıdıqan Kan rayonunun haqiqi əhvalını iniqlaş üçün o zimistan qışta bütün Kan rayonunu nəx meydanda təşirib, hər bir qrupa asasi sanlıq məlumatını dəl cayda toplab, ölçəmlik ölçüş noxtısının 75-ni orınlaşdırdı. Şu günlərdə Yüce toxtumay işləş əndisini yol qoquyub, kündüzü quruluş qilishini bir tutaş planlab, tasadibi əhvallarını bir tərəf qıldı. Yerim keçidə üstəlgi eğişib durub, çertiyoş sızıb, lahiyyəni özgərtdi. Bixətərlik xəvib xətərini bir-mı-bir təşirdi. 2023-cü ili 7-ci ayda B1 kömür qatlımını etişdiri, oğuşluq tamamlandı. Yüce əmli ötkəlgi hücum qılış nəticisi bilən qanaatlarlıq cavab qayğıza tapşırdı. 2024-cü ili o partıltış, toşuş, işləb çıxırış, seçişdən ibarət bütün cəriyanını əlalaşdırış sistemisini bərpa qılışqa başlamçılıq bilən yetəkçilik qılıb, önər sənətini yenilaş, tərtibini östürüş arqılıq bir gündə 1 milyon 200 min kubmetrlik partıltış miqdarı rekordini yaratdı. Yüce'nin kalbide bir xatar işlep çıkırışta, pekat adam küçüge tayinip, başkuruş tızgınlaş planla çekilip kılışkı bulmaydı. Teknikada yenlik yartışla bir xatarlıkni haqiqi müstakkemleş, önüm ıqtidarını östürüşünün asasıydı. Kan rayonu adamsız heydeş meşgulat meydandaki kesişken yol eğisida, adam bilen abdumobilinin arlışıp meyinişi, uzaqtan buyan halkayıl iş qiyin bolgan ağırıq noktaydı. Yüce bunu görüp tıt buldu. Hem de təşəbbüskarlıq bilen başlamcı bulup, ötkəlgi hücum qılış qrupısı qurup, nöldün başlap texniki boğma halıdını buzup taşıldı. O qayt-qayt təşirib ölçəb, sanlıq məlumatlarını toplab, üskününün yürüş izini kanduk boyucu təhlil qılıb, kollektivini yetəkləb, qayt-qayt lahiyyə çıxırıb, təhlidi sınaq qılıb, qayt-qayt xatalıq ötküzüş, qayt-qayt təkrarlaş, iniqlaş, əlalaşdırış davamıda təfsilatlarını inçkiləşdirdi. Nəticə 10 qitimliq ötkəlgi hücum qılışını başdan keçirib, yüce kollektivini yetəkləb bu kəsibdiki qiyin məsəlini muvaffaqiyyətlik həl qıldı. Tır işqi kırışdırılgən dinkin, Kan rayonurki 68 adamsız yük avtomobili bixətər muqum qatnıdı. Cəmi bixətər yürüş musabısı 2 milyon 860 min kilometrdən işib, məmləkət boyunca Kan rayonu oral qurulışı məzgələdə adamsız məşğulat qılışdiki ülke görsdiş nəmunisi buluşunu muvaffaqiyyətlik bərpa qıldı. Kəsb isimi aldı da, Yüce yirik işləb çıxırış əndisini çörüb taşlab, məvqəni işləb çıxırış təfsilatlarına qoyub, yoşurun küşünü qeyzib, tənarqını tümənlidib,
önümünü istirdi. Kan rayonu ahırkı uçta kömür besişki yardan beriş, ısrapçılık meselesiyle karıda, yüce köp yıllık emli meşgulat təcrübesi ve geologilik alaylıkını birleştirip, dadılık bilen öner sənətli yığınlık yartıp, kan uçurken 600 bin tonlu kömürünü muvabakiyatlı yığılıp, karxanığa 6 milyon yuandan artıq kırım yartıp bədi. Yüce dikkatini, transport alqısırgı kəmtüklüklərgi mərkəzləşdirib, başlamçılıq bilən işki rəddə körük seliş boyuca özgərçini yolqa qoyub, transport leniyəsini əlalaşdırıb, məşğulat tərtibini ıxcamlab, bir qidimliq özgərçdə 7 milyon 500 min yöndən artıq tənərxini ticəb qaldı. Yüce yenə transport sistemisini çizil yığılab, əlalaşdırıb, 6 qitim sistemliq dərəcəsini östürüşünü tamamlab, karxını tənərxini cəmi 38 milyon yöndən artıq tövənlətdi. Qumboran əsli məqsədini çınıqdırdı. Əmri işləş nəticə yarattı. Bayavanğı yeni kirgən təcrübəsiz yeni xizmətçidən, kömür denizra çonqur yıldız tartqan texniki avangardı buluşqıca, Yüce baştan ahır birinci səbdi çınıqdırdı. O mündaq dedi. Kelgüsüre, mən bu münvet tıpıraqda davamlıq cəsarat bilen kürəş qılıb, yolğundak çöl bayavanda yıldız tartıb, əmili işləş arqılıq bir kommunistik partiya əzasının əsli məqsidi və burcunu ızaqlayman.

Qadrlik anglıqçılar, şunun bilan Vatan mening ailem programımız axırlaşdı. Yaxşı kayfiyat kötürən guruh bilan bugünkü işlərinizə atlanqaysınız. Səfərinizlər köngüllük, bexatar bolsun, aram günləriniz əhmiyyətli və mənlik olsun. Texmo köp məzmunları anlamaqçı bolsanız, Solution app-sini çürülüb anlıqaysınız. Mən riyasətçi Taniyar Mahmud, növbətçi mühərrir Səfər Məmtəmin.

0: ilham elib, ili şundaqla naratna mənzirsini yuğurub, məhsulatni rayon mədəniyitinin vasitəsigə aylandırdıq. Jongu patent mukabati, dövlət işçi patent sahəsirgi ölçümü ən yuqri, nopuzi ən küşlük dövlət dərəcilik mukabat törü. Bu qitimliq bağlaşdan Jongu Pəllər Akademiyası Şanxay Dora Tətqiqat Orni, Jongu Pəllər Akademiyası Şincan Fizika Ximiya Texniksi Tətqiqat Orni qatarlıqlar birləşib iltimas qılğan nukleozitqa oxşaydıqan maddılar ya ki tərkibdə nukleozitqa oxşaydıqan maddılar bolğan birikmi yasalmı doğrularının virusqa qarış duruşda qollanılışı Jongu patent kömüş mukabatıqa erişdi. Bu tür nukleozitqa oxşaydıqan maddılarının virusqa qarış duruşda qollanılışıqa münasivətlik bolub, biotibbi doğrugərlik sahəsinə mühim bözüşünü işqaşırdı. Yaxşı işlətiş istiqbalıqa və ictimai ünümge yiyə. Şunun bilan birga Şinjan karxanaları iltimas qilgan 3 turlik patent Jongu patent munavvar mukofotiga erishdi. Hozirgacha Şinjan jami 61 turda Jongu patent mukofotiga erishdi. Buning ichida 2-si oltin mukofot, 1-i kumush mukofot, 58-i munavvar mukofot. Avtonom rayonlik bazar nazorat qilish boshqarish idorasi bilim mulk huquqini ilgari surish boshqarmasining muavin boshlig'i Nie Chiang munularni bildirdi. Bilim mülük hukuki küşlük rayonu kuruluşuğa sicil türtkü bolup, özgüce evzel kesiplerini çöredep, yukarı kımmetlik keşfiyat patentini yetiştirip, patent kiziş, iltimas kiliş, tavsiye kiliş hizmet mekanizmini elalaştırıp, süpti yukarı aylandırış ünümü yakşı bolgan texmu köp patent neticesini kizip çıkımız.
1: Stansımız kabri. Şinjan Tarbaqtay, Noktuluk Eçiş, Eçivitiş Sınaq Rayonu, Bintan 9-ci Şisi Bölek Rayonu, Port Əvzərlikiyi tayinib, Pişiklaş Kəsbi və Çiqra Soğudisini zor küş bilən tərəqli qıldırıb və makallaşdırıb, Taşqi Soğudu karxanaları topunu yetildirib, zor aytib, Taşqi Soğudu tərəqiyyatının yeni kuvvetini sicil canlandırdı. Şinjan Shibotu soda çekilik şirketinin işlep çıkırış sekhida yemeklik yeğe işlep çıkırış liniyası yukarı ünümlük ayrılını batattı. 9-ci şişesi Bölek rayonundaki noktalık taşkı soda pişiklaş karxanası bolgan bu şirket kolay yukarı ünümlük bolgan portta tamojindin ötküzüş kapalı tegi tayinip pişiklaş kesbini pahalı tarakki kıldırdı ve makallaştırdı. Şirketinin memuri başnazaretçisi Li Bingqiao mındak dedi. Aldıngı 20 yılda karxanamız import kılgan ham material 8200 tonluğu yetti. Çigir ahalisi öz ara soğudu bazırının setiviliş endisisi tayinip, ham material setiviliş tənlərxini ünümlük tövəllətdi. Taşkı soğudu kəsbinin sicil, moqum, sağlam eşşi, şujayının ticaret soğudu muhiyetini sicil əlalaşdırğalıqıdın ayrılalmaydı. Yakınık yıllardın bu yan 9-ci şişesi Bölek rayonu dikkatini Taşkı Soğudu karxanalarının tərəqiyatıdaki ağırıq nokta, qiyin noktağa mərkəzləşdirib, portta tamojindin ötküzüşünü kolaylaştırış ıslahatını sıcıl çoğunqırlaştırıb, oldun kilişib tamojindin ötküzüş, tez təkşürüş, yardım kılıp, beceriş, vakalıdan beceriş qatarlıq xalqı kolay, karxanlarğı paydalıq mülazimətlərini umumi yüzlük yolğa koydu. Kesip arqılıq yöleş, iş ordunu mokumlaştırış, yardım pulu qatarlıq karxanlarına nəp yetküzdüğən bir qatar siyasetlerini dəlce ayda əməlliyleştirib, karxanlarının ticaret tənərxini sicil tövəllitib, bir türküm əla süpətlik taşqi soğudu karxanlarını yıldız tartıb makallı şıqı cəlib qaldı. Çöçek şəri Yunli Soda Çəklik Məsuliyyət Şirkiti növətdə teriş, yığıveliş, pişiklaş, soğuk zəncir, saqlaş, toşuş, çigra alqıqan eksport bir gəvdiləşkən kəsib zənciri bərpa qaldı. Bu yılın aldınqı 20-də karxana işqaşırıqan import-eksport omumu somisi 1 milyard 64 milyon yuanqı yetti. Şirket tür bölümünün müdiri Yang Haylin mundaq dedi. Terikçilik bazısının kölümünü sıcıl aşırıp, mesulat eksport türlerini beytip, Otur Asiya bazarını çoğunqır qezip, sırtkı setiş yollarını kengaytimiz. 9-ci şişesi Bölek rayonu, karxana, kooperatif, çigra ahalisi birleştirilgen, tərəqiyyat endisi arqılıq, yemeklik, yağlıq dallarını pişiklaş qatarlıq özgeçi yezigilik məsulatlarını pişiklaş kəsib zənciyerini muvaffaqiyyətlik yetildirdi. Tevallikte makallaşkan pişiklaş karhanlarının yıllık pişiklaş miktarı 570 bin

0: Bunu yetip kesiplerden toplanış önüme sicil geldilendi. Şincan'ın Tarbaktay noktalık Eçiş, Eçivitiş Sınak Rayonu, Bintan Tokusun Şişi Bölek Rayonu, Taşkı Emkarlık İdarisi'nin muavin başlığı Caydar Nurbek nöbette. Tokusun Şişi Bölek Rayonu'nda cemi 30 neçe Taşkı Soğudu Karkanısı varlık. Bu yılın aldığı 20'de tamamlanan Taşkı Soğudu import export umumu sonmasının 2 milyar 470 milyon yuan bolgallıkını bildirip mundaq dedi. Çigra ahalisi özara soğudu bazır bilen şu caydı pişiklaşını birleştirişini çoğunkurlaştırıp bir belvağ bir yol pırsızlığın yakşı paydalanıp Çigra halkıgan soğudu süpüsünü mükemmelleştirip Otur Asya, Rusya bazırını sıcılken eğitimiz.
1: Stansımız Xavri. Avtonom rayondaki pul muamele aparatları yaşanğanda kütünüş sahəsirki qarız mulazımıtını sicil yaxşı işledi. 7 ayının axırıgacha Şinjanda yaşanğanda kütünüş qarzı bulturqi şu mezgildikidin 24.7% eşip, eşi süreti avtonom rayon boyunca türlük qarız otturıca səviyyəsinin 18.9% point yuxur boldi. 7 ayının axırıgacha avtonom rayon boyunca inavetli qarız mədətiga erişken yaşanğanda kütünüş mulazımeti ticaret asası gevdisi bulturqi şu mezgildikidin 64% köpeyip, kollay salmaqı bilen qatlaş dairisi mas qadamda yükseldi. Qarma şehrideki cemiyet güçleri kurgan davalanış bilen kütünüş birleştirilgen doktorxananın məbləğ obrodana bu yıl məbləğ yetişmeslik əhvali görüldü. Jongo Yezeklik Bankisi, Qaramay Nefit Şöbe Bankisi tekşürüp təsdiqləş tərtibini addiyiləşdirib, 2 milyon yuan otur məzgillik tor qərzi tarqıtıb, bu doktorxananın ticaretini muqumlaşdırışıqı yardan bərdi. Doktorxananın icraiyyə başlıqı Ca Xiaohui mundaq dedi. Yaşanğanda kütünüş kəsbidən asasıqı Adem Küçü tənlərxi bir qədər yuqri. Bu qarız məbləği karxanımızın məbləğ çıxırış və dəvrilik bir qədər uzaq buluş cəhəti ki, bəzi qiyinçiliklərini həl qılış imkan etiyə iqi qıldı. Özüm nisbətində bir qədər zor etibardan bəhirləndik. Bu yıl Şincanlıki hər qaysi banka aparatları öz cayının yaşanğanda kütünüş kəsbinin tərəqqiyyat əməliyyəti və ticaret olahidiləkiyə birləşdirib, yaşanğanda kütünüş qərzi, yaşanğanda kütünüş mulazımeti qərzi, sudigərlər tor qərzi qatarlıq, yaşanğanda kütünüş mulazımet görünüşüki maskeladığan bir türküm alayda inavetlik qərz məhsulatlarını utdırıqa çıxırıb, məbləği yürüştürüş cəhətiki maslaşdırış önümünü östürüb, məbləğini nuxtalı qalda yaşanğanda kütünüş aparatları, məhəllədəki yaşanğanda kütünüş türünü öz içigə alğan, davalanış bilən kütünüş birləşdirilgən sahələrgə saldı. Jongu Xalq Bankisi Şincan Şöbisi yenə Avtonom rayonluq xalq işleri, sodi işleri, mədəniyyət, sayahət, təntərbiyə qatarlıq tarmaqları bilən udul işini küçəyidib, daimlaşqan uçurdun həm bəhrilniş mexanizmi ornatib, cəmi 443 yaşanğanda kütünüş aparati, həm də tür tizimlikini yollab, təşəbbüskarlıq bilən işik aldığıcı verib mulazimət qılışqa türtkü boldu. Jongu Yezeklik Bankisi Qaramay Nefit Şöbisinin muavin başlığı Wang Zhenhui mundaq dedi. Təvəllikdiki 30%-dən artıq yaşanğanda kütünüş aparatına yaşanğanda kütünüş kəsbi qərzidən 3 milyon yuan tarqıtıb, inavetlik qərzini təkşürüb təsdiqləş, baylıq təqsimləş cəhətdə məxsus tür boyunca mədəd bərdiq.
0: Stansımız xəbəri. Avtonom rayonluq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti yaqında Şinjan Uyğur Avtonom rayonunun kent şifaxanası quruluş toğrusidagi yetekçi fikrini tarqatdi. Yeni belgülmək asasən Avtonom rayon boyunca kent şifaxanası üç türge bölüb quruludu. Merkezi kent şifaxanası mulazimet qıladigan nopus 2000 ahalidan tövən bolmaydı. Ətrafdaki kentlərini qaplaydı. Kölümü prinsip cəhətin 150 kvadrat metrdən tövən bolmaydı. Asasi diagnoz koyuş davalaştın başka ciddi kutkuzuş karakterlik, taşkı kesellikle bölümünde kan tutuş, salametlikini eslige keltiriş boyeci davalaş, yıraktın şindiyen tuda tekşürüş katarlık mulazimetler bilen temellisi buludu. Cumhuriyet tibabeti bölümüsü tesis kılışkı ilham veriludu. Adetki kent şifahanısı mulazimet kıladığan nopus 800 ahalıdın köp olup, kölümü 60 kvadrat metreden tövend olmaydı. Diagnoz koyuş üyü, davalaş üyü, közütüş üyü, doğru kandın ibaret 4 üy ayrılıdı. davalaş, seyyarı mulazmet noktaları nüfusu azraq, çet, yırak kentlerde tesis kılınadı. Kölümü 20 kvadrat metreden tüven olmaydı. Yezi bazarlık doktorhanıla tibbi hadımlarını her heptede az diyende iki kıtım seyyarı kesel görüşke, her kıtımda az diyende yirmi gün seyyarı kesel görüşke evet oldu. Nüfusu bir kadar az ya ki kölümü bir kadar küçük memuri kentle, koşni kentler bilen birleşip şifahanı tesis kılısı buludu. Yezi bazarlık doktorhanıla turuşluk memuri kentlerde prinsip cahette ayrım şifahanı tesis kılınmaydı. Mulazmet dairesi 15 minütte yetip veriş boyu için bekletilip, asasi davalaş mulazmetinin toluk kaplışı işe aşırılıdı. Hadımlarını sepleş cahette, merkezi kent şifahanısına az diyende işkidin üçkice, yezi kent doktori ve engi ilingan birden sestra, adetki kent şifahanısına az diyende birden layakatlilik doktoru seplenidi. İlginizce yeni belgülüme bu yıl 10. ayının 1. gününden başlayıp yolu koyuladıkken, küşki ilgi müddeti 5 yıl boludikken.
1: Emdi, mehir muhabbetke tolgan Tian Shan, Şincan'a neşallık yardım veriş ızınarları sahipimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız Havri. Beijing Şiyahı Doktorhanesi Sütbezi Taşkı Keselikler Bölümünün mutakhasisi Can Xiaohui bu yıl 1. ayda Abdonum Rayonluk 3. Xalık Doktorhanesi'ye gelip 1 yıllık Şincan'a yardım veriş hizmetini kanat yaydırdı. Hem de Doktorhanenin muavin başlığı buldu. O Şincan'a gelip hizmet kılgandan bu yan yaş doktorlarının diagnoz koyuş, davalaş iktidarını östürşige pahal yardım verip, Şiyahı doktorhanısının ılgar diagnoz koyuş, davalaş ideyasını Şincan'da kaldırışka küt çıkarıp, her millet keserlerini əla süpetlik davalanış mulazımetidin bəhirlendirdi. Can Xiaohui yakında Abdonum Rayonluk 3. Xalık doktorhanısı da kollektifini yetekləb, köksini toluq kesip elvetiş, koltuk asti limfa bezi tügüncüsünü tazılaş, hem de köksini əsligi keltürüş operasiyasını tamamladı. O, qiyillik derecesi yukarı operasiyalarını işlegende yaş doktorlarını yetekleb, her bir halkılarını kadem mu kadem tamamlaydı. Abdonum Rayonluk 3. Xalık Doktorhanısının doktori Dilyar Turgun mundaqdırı. Onun yardımı da her kandaq operasiya işleşte zor derecede yükseliş imkaniyetiye ve şençke igi bolduk. Bu jarayanda Nurgun Kesel onun namını anlap məxsus körüngeli keldi. Can Xiaohui yaş doktorlarını kolmu kol yetekligenden başka texmu köp zihnini ölçemlik diagnoz koyuş, davalaş, ilmi tətqiqat ve penni umumlaştırış təşviqatına merkezleştirdi. Can Xiaohui doktorhananın pen tətqiqat asası nisbətən aciz buluştak əməliyetige qarada pen tətqiqat xeridarlıq xeydi boyuca tərbiyeliş planını yolu koyup, her ayda memleket boyuca danlıq mütəxəssislərini turda dərs ödüşgə təklif qilib, her bir bölüm işxanığa maskeladığan pen tətqiqat planı tüzüb, 20 yıl içində bütün doktorhananın pen tətqiqat yönelişidiki sistemilik uğurlaşdırışını tamamladı. Can Xiaohui tekşürüp tətqiq qilish jarayanida doktorxanada asosiy təcrübəxana kəmçil ikkanligini bayqab təcrübəxana qurulishiga faol turtki boldi. Bu yılın axırda təcrübəxana türü işqi kirishdirilib, doktorxananın asosiy pen tədqiqat subsidiyasi boşluq toldurildi. U yana asosiy qatlamğa tushib sayyara kesel görüş jarayanida bir qism kesellerde kesalliklarni baldur tasqab tekshirish eng kamchil bo'lganligidan doim eng yaxshi davolash fursatini qo'ldan berib qo'ydiganligini bayqadi. Buna bilen, o caylarda süt bezi kesellikleri boyunca penni umumlaştırış təşviqat salmaqını zora edip, baldur tasqab təkşürüş, baldur diagnoz koyuş, baldur davalaş ideyasını kena etdi. Umumlaştırdı. Can Xiaohui mundaqdırı. En zor tırışçallıq görüstüb, barlıq maharetlerini yaş doktorlarga toluq ögetip, elip ketkili bolmaydıgan Şincan'a yardım beriş davalaş ətirtini bərpa qilishni ümit qilimen.
0: Stansımız xəbri. Bu yıl 9-cı ay, memleket boyuca 49-cı qıtımlıq süpəti eyi. Abdonum rayondaki cayla süpət texnika asası ixtidarını küçəyitib, süpət bihatarlıki kapalı səviyyəsini östürüşünü başlayımı qılıb, 2026-cı illik süpət eyi yürüşlik pahaliyyətini umum yüzlük qanat yaydırıb, Şincanın ixtisat cəmiyyətinin yokur süpətlik tərəqiyyatı küş qoşudu. Süpet bir xatarlık töven çekini katlıq saklaş, istimal bazıları muhiyetini əlalaştırış, bu qitimki faaliyetinin mühim məzmuni. Avtonom rayon dikkatini xalq durmuşuğa, köngül bölüşke mərkəzləşdirib, Pojansa salıyot, kuruluşta işletildiğin sıklık saklaş materyalleri, ot ölçürüş mesulatları katarlık noktalık mesulatlarını mehsus tüzeşine kanat yedirip, hukukka dahil teröz kılış, saktılık kılış katarlık kanunu kılap kılmışlarına katlık zerbe verip, tipik dilo misallarına aşkarlaydı. Kuruluş süpitini tekşürüş ölçeş aparatlarını mehsus tüzeş öy şehir memuriyeti kuruluşunun süpitiye heydekçilik kılış, çoğun çoğun suçluluk türlerinin süpitini seyyarı tekşürüşünü puhta ilgir sürüp, import kılınırgan istimal boyumlarının süpet bir xatarlıki xavip xatırını küzütüp ölçeşini yanımı küçeydirdi. Medeniyet, sayıhçilik, yaşanğandı kütünüş, soda, pul muamılı katarlıq mülazimet sahalarının süptini östürüş erkitini çoğun kurulaştırıp, neşir hukukunu qoğdaş məxsus hizmetini ilgir sürüp, ammanın istimal bir xatarlıkını qoğdaydı. İgilnişçe bu yıllık süpet eyi paliyeti de süpet cahitin yardım veriş yöyleş, kanun icra kılış tüzeş, danlık markalarını umumlaştırış, maharet müsabıqısı, penlik umumlaştırış teşvikatı katarlık köplüyen sahanı kaplıgan, köp tarmak birleşip hareketleniş, bütün rayonunu kaplaş, delcaydı kuvvet koşuştak, roşan alahidilik namayen kılınedikken. Her kaysı vilayet oblas şehirle süpet eyi faaliyetini mas kademde, başlagan bolup, her derecelik saha cemiyetleri körüklük rolünü faal cari kıldırıp, sahala süpet talepçallıkı, texniki almaştırış, amvi menfaat, konsultasiyası katarlık faaliyetlerini kanat yedirip, sahalanın umumu gevdi boyuca süpetini, derecesini östürüşkü küç koşu diken.
1: Stansımız Xavri 9-cı ayın 3-cü günü Xotan Küngang aerodromunda Ürümçi Xotan Ali Aviasiya liniyası açıldı. Bunun bilan Xotandan Şizanga berişdiki tunji aviasiya liniyası ticaretke kirishtirilib, Xotan Şizang ara bevosita qatnaydigan aviasiya transporti boşluğu to'ldirildi. Yunnan Xiangpeng aviasiya cheklik mas'uliyat sherikti Ürümçi Xotan Ali aviasiya liniyasida her seyşembe, peyşembe, şembe günleri kararlık uçuş vazifesini icra qiladi. Beriş sefirde nöbetçi ayrıplan saat 7'de Ürümçi'den uçup saat 9'dan 10 minut ötkende Xotan'ga, saat 9'dan 55 minut ötkende Xotan'dan uçup saat 11'dan 25 minut ötkende Ali'ga yetip barıdı. Qaytış səfərindəki növbətçi ayrıplan saat 12-dən 10 minut ötəndə Ali-dən uçub saat 13-dən 50 minut ötəndə Xotan'a yetib gəlir. Saat 14-dən 35 minut ötəndə Xotan'dan uçub saat 16-dən 30 minut ötəndə Ürümçiyə qayıtıb gəlir. Tiyancilik sayahatçı Chen Tao, tüncü növbətlik növbətçi ayrıplanğı ulturub Xotan'a sayahatke kəlgəlikini eytib mundaq dedi. Bu tunji növetçi ayrıplanğı ulturup, Ali'den Xotan'a sayahatke keldim. Yeni aviasiya liniyası açılğandan keyin, səpirimiz tez hem kolay boladığan boldi. Xotan'a her qaysi manzara rayonlarda aylanıp, oynap kelmekçi bolu vatdimen. Bu yeni aviasiya liniyası, Ürümçi Xotan, Ali'den ibarat 3 cayını tutaştırıp, Cenubi Şincan'ı Şizan Ali bilen tutaştırıştaki kolay hava koridorunu eçip, Ürümçi Xotan aviasiya transport gücünü zişlaştırıp, rayon aviasiya transportdaki kemtükliklerini toluqladı. Aviasiya liniyası daimlik ticaretki kiriştirilgendin keyin, her millet amısının berip geliş, uruq tuqan, dost buradarlarını yoxlaş, soğudu işleri alaqsi, sayahatke, səpərge çıxış ehtiyacını ünümlük kandırıp, Şincan, Şizan, işkicaydaki kişilerinin yötgelişi, baylıqdın həmbəhriniş və mədəniyyət sayahatçilikdən maz tərəqiyyatını ilgir sürüdü. Xotan vilayetlik mədəniyyət, təntərbiyə, radio, televiziya və sayahat idarisi partiya qrupsının əzası, idarının muavin başlıqı Mikrigül Mətdursun mındaqdırı. Aviasiya liniyası açılğandan keyin, həm sayahatçilərinin Xotan'dan Ali'ğa berişiğa kolaylıq yarattı, həm Ali'deki sayahatçilərini Xotan'ga kelişge cəlib qılıb, işki cayının sayahatçilər mənbəsini özra tutaşdırış, özra ravanlaşdırış, yenə həm bəhirliniş, özra payda elişini işqa aşırışda türkgilik rol oynadı. Bu yeni aviasiya liniyasının ichilishiga egishib, Xotan Kungang aerodromidagi tijoratga kirishtirilgan aviasiya liniyasi 36 ga ko'payib, Shenjang ichidagi 19 shahar, Shenjang sirtidagi 15 shaharni o'z ichiga olgan 34 shaharga tutashdi.
0: Stansiyamiz xabari. Qumbul shahri to'qqachilash, ul asliyalarning sifatini o'stirish, darajasini oshirish, turalg'u rayonlarining to'qqachilash sharoitini yaxshilashdan iborat ikki cho'ng xalq turmush harakatini sijil yo'lga qo'yib, bir soatlik yashil to'qqachilash chambirkin faol barpo qilib, yashil qatnash taraqqiyotini tez olg'a surdi. Jungu Nefit Tabi Gaz Guruhi Qumul Seti Şöbü Şirketinin Yivirgol rayonu Şimali Şehir Etrafı yoludaki Mayı Tok Kaçlaş Ponkutunun derecesini östürüş, özgertiş yakında tamamlandı. Yeniden işe kiriştirilgen yukarı kuvvetlik 10 tiz tokluğu da 20 avtomobilga birli vakitte tok kaçlaşılıp oludu. Ponkit yana xalqqa qulay dam elish rayonu qurib, to'q qochligi kelgan shofirlar yo'lovchilarning dam elishiga qulaylik yaratdi. Mayi to'q qochlash punktining kasbiy ishlar boshqaruvchisi Sung Chin mundaq dedi. Bir to'qlig'ining quvvati 300 kilovatqa, umumiy quvvati 600 kilovatqa yetadi. To'q qochliguchilarga haqsiz ichimlik beramiz. Maydonimiz kengri, kirish chiqish qulaylik. Keladiganlar ilgirigidan xeyli ko'paydi. Qumul shahri navbatdagi Shinjongga kirib chiqadigan o'z avtomobil sayohati qildiganlarning ko'payishi, avtomobil tipining ko'p xil bo'lishidek alohidalikka qarta yana davlat yo'li bo'yidagi to'q qochlash punktlarida to'q bosti e'tibor berish, yangicha qatnash qurollariga to'q qochlash ehtiyojini kafolatlantirish, yuksaltirish qatorliq tadbirlarni yo'lga qo'yib, yangi energiyalik avtomobil egalarining uzun yo'llik safariga chiqishidagi to'q miqdori andishisini hal qildi. Ningshalik sayohatchi Rin Jin Chang mundaq dedi. To'q qochlash asliyalari xelili mukammal ekan, tez qochlig'i bo'ladi ekan. Navbatda Qumul shahri bir rayon ishki nahiya 43 yez bozorini ommaviy to'q qochlash asliyasi bilan to'liq qoplashni amalga oshirdi. Shahar bo'yicha yuqori sur'atlik tashyo'l, davlat yo'li, o'lki yo'li, g'ol liniyasi bo'yidagi to'q qochlash asliyalarini Shinjong bo'yicha aql to'q qochlash bir gavdi to'g'ri bo'yicha boshqurish doirasiga kirgizib, qulay, yuqori unumlik, bir soatlik yashil to'q qochlash chambirikini umumiy yuzlik shakllantirdi. Ul aslihaning uzluksiz mukammallashishi Qumul shahrining yangi energiyalik avtomobil iste'molining jallanishiga unumlik turtki bo'ldi. 2026 yil 4 oydan buyon Qumul shahrida yangi energiyalik avtomobillarning partiyasi etilishi bultur qushu mazgildagidan 50% ga yaqin ko'paydi.
1: Stansimiz muhbiri balg'in xabar qildi. 3-chi navbatlik Shinjong umumiy xalq kitob o'qish yig'ini bugun Xotan shahrida boshlanadi. Tianshan kitob bozori faoliyati bu navbatli kitob o'qish yig'inidagi dangliq marka faoliyati bo'lish sifati bilan Xotan shahri Ittifoq maydonida mos qadamda o'tkazilib, har millat ommaga kitob ko'rgazma qilib setish, madaniyat almashtirish, umumiy xalq kitob o'qish birgavdilashgan kitob xumorlik katta ma'rifatni yaratib beradi. Bu növətlik Tianshan kitab bazarı Tianshanni mədəniyyət arqılıq uzuqlandırış, kitab xumarlıq arqılıq xəliqqə nəb yetküzüşni yadroluq ideya qılıb, zor mıqtardiki əla süpətlik nəşir buyumları və köp xil mədəniyyət pahaliyyətlərini mücəssəmləydi. Kitablarının türü mol, qatlaş dairisi kən bolub, Jonghua klasik əsərləri, yaşlar, ösmürlər oxuşluqi, ata-anılar və balılar rəsimli kitabları, həm də ictimai pən, ədəbiyyat sənət, yeza kəndlərini gülləndiriş qatarlıq baş demirki kitablarını öz içəgə elib, oxşumğan yaş, oxşumğan kişilər topunun kitab oxuş və kitab setiviliş ehtiyacını hər tərəfləmə qandırıdı. Növbətdə, məmləkətnin hər qaysi caylardan kəlgən nəşriyyatlar nəx meydanda körgəzmə uğrunu qurub, türlü kitablarını körgəzmə qılış aldıdı durmaqda. Shinjong mədəniyyət nəşriyyatının xizmətçisi Qeyrət Abid mundaqdırı. Bu qitim nəsirlər toplumi, şiirlər toplumi, ədəbi əsərlərini öz içigə alğan 100 xılqı yıqın nadir kitabını tonuşdurmuz. Kitab xumar dostlarının kelib, kitab katta mərikisiga qatnaşib, kitabnın sehri küçüdün bəhirlənişini ümid qilimiz. Bu növətlik Tianshan kitab bazarı pahaliyyeti 9-ci ayının 13 günü gecə davamlaşıdı. Bu məzgildə kitab oxuşdan həm bəhrəlinmiş mədəniyyət çoğun dərizxanası, ata-anılar və balılar birlikdə kitab oxuş, klasik əsərlərini deklamasiya qılış qatarlıq çökmü şəkildəki mədəniyyət sınıqı pahaliyyeti.

0: faaliyetleri mas kademde kanat yaydırılıp, umumi xalq kitap okuş, pikir almaştırış supsi bərpa qilinib, kitap xumar Şincan mədəniyyət asası çoğunqur yıldız tartqızılıdır. Her qaysi çoğun nəşriyyatlar yana kitaplarının bahasını düşürüş, amvi mənbət xarakterlik soğuğu qiliş, haqsız kitap okuş qatarlıq köptürlük nəbiyyat güzüş tədbirlerini yolga koyup, kitap xumarlıq arqılıq həmi ailege həqiqi nəbiyyat güzünü. Şincan Yaşlar Ösmürlər Nəşriyyatının xizmətçisi Jang Zhongguo mundaq dedi. Bu qitim təxminən 250 xil kitabını qatnaşdırmız, həmisini 51%-lik etibar bahada satımız. Şəhər ahalılarından kelib tallab seti verişini qarşı alımız.
1: Stansımız xəbri. 9-cı ay məmləkətlik pənni umumlaşdırış iyi. Avtonom rayondaki cayla yakındım bu yan, pen texnika turmuşunu özgertudu. Yenilik yartış kəlgüsünü yaradudu baş deyimizini çördəb, köpkül şəkildə pənni umumlaşdırış təşviqat pahaliyeti ötküzdü. Yeli Qazaq Avtonom Oblasti, Tarbaqtay vilayeti, Bortala Moğul Avtonom Oblasti qatarlıq cayla, memleketlik pənni umumlaşdırış iyi pahaliyeti ötküzüb, yaşlar ösmürlərinin pen texnikidi yenilik yartış nəticilleri körgəzmisi, aviyasiya modulu oyunu, maşini it körüki qatarlıqla arqılıq, nəx meydanda tamaşıbıllarını körüşke əm türtkülük sınav veqışqı cəlib qaldı. Çöçək şəhərlik 6-cı otları məktəb okuqıcısı Lin Rui Chin mündaq dedi. Pənni umumlaşdırış körgəzmisi ciddi taqabül duruş qutquzışını sınaş türü bar ikən, əməli qollundıqan nurğun bilimli ügünü aldım. Bu yıl 9-cı ay, yenidin özgərtiligən Jonghua Xalq Cumhuriyetinin pən texnikini umumlaşdırış qanuni yolqo qoyulğandın kiyin ki, 2-ci qıtımlıq məmlikət boyuca pənni umumlaşdırış eyi. Avtonom rayondaki cayla xalq üçün pənni umumlaşdırış ideyasını faal əməldi körüstüb, məvqəni pən texnik arqılıq xalq turmuşuqı quvvət qoşuş, pən texnik arqılıq asasi qatlamğı mülazimət qılışqı qoyub, bir qatar pənni umumlaşdırış faaliyyətlərini uğurlaşdırışını planladı. Sancı Xuyzu Avtonom Oblasti yakında sahə mütəxəssislərini pən texnikidi yenilik yartışını kəsibdi yenilik yartış bilən çonqur yuğuruş baş temisini çördəb, məxsus temilik konsultasiya qılışıqı təklif qaldı. Çırına ayazdiki alaqıdar tarmaqlarının xizmətçiləri yezigilik məsulatları bazırıqı verib, hər millət amısığa yeməklik bir xətərliki, sağlamlıq, kütünüş, apettin müdafiyeliniş, xətərdin saqılınış qatarlıq ilim-pən sabahatlarını umumlaşdırdı. Aksu şəhəri qızqarlıq ilim-pən sabahatları yeni qeyri-pən texnikin sınaşını məktəblərgə kirgüzüb, oquqıçlarga ilim-pənnin sehri küçünü yeqin arlıqdın yiz qaldırdı. Aksu şəhəri İgərçi Bazri, Kökbaş Başlanğıç Məktibinin oquqıçısı Mərziya Məhməd Mondaq dedi. Muallimning yetakchiligida de nurg'un tajriba ishladik va qiziqarlikkan. Bunindan keyin texim ko'p bilim o'rganib, sirlar ustida izdinaman.
0: Stansimiz xavri. Hozir Selos qo'niqi o'rish mezgiliga kirdi. Avtonom rayondagi joylar havo ochiq mezgilni chang tutib, cho'ng tipdagi yezig'lik mashina uskunalarini o'rish mashg'ulotini qanot yaydirishga o'rinlashtirib, chorvalarning qishdan o'tishi uchun yetarli a'lo sifatli yem-xashak tayyorladi.
1: Abatnaya yeni erik bazarı Baliyan kentideki Selos konuqı yetizde maşınla gürüldep turatdı. Selos konuqı uruş maşinisi konaq şeyhi bilen konaq beşini koşup orup yancı vatatdı. Yap yeşil Selos konuqı əgişip kilovatkan toşuş avtomobillerge toxtumay pürküp çıkı vatatdı. Kent ahalisi Liu Zheng bu yıl 130 netçi moyarga Selos qonuqı terigan bolup, bir kündüla orup boldı. O mındaq dedi. Selos qonuqının özçi naiti yakşı, mobiş usulü 4 tonna etrapıdı boldı. Kalı koylarımının kışlık yem xeşkini toluq kamdiya alayman. Eşip kalgan Selosini yana etraptiki kişilerge satıman. Bunun da bakmıçılık tənlerxim azıyıplı kalmay, yana kırmımı moqum aşıdı. Altay şəhəri Çirikçi Yezda Selos qonuqı oruş xizməti tərtiblik alğı sılcıtılıb atqan bulub, yetizlarda aldıraş mol usul mənzirisi barlıqı kəlgən idi. Köpçülük yancılığan xam əşyalarını Selos orusuğu toşub, çıngdab, yim etib saqlab, çarvılanın qışlıq yem xəşkigi aylandırdı. Çirikçi Yezisi Almali kəntinin alısı Min Xundao mındaq dedi. Bu yıl 580 milyarga seliz konu kıtırıgan tok. Üç cinayet yakışı oldu. Hazır maşını bilen uğruvatımız. Bunun da iş hem tez hem asan bolu diken bu yıllık kosuluğu nispeten toluk şençimiz var. Nöbette bugün nahiyasındaki 100 mumu selüs konu konu oruç umum yüzlük başlandı. Nahiyalik yez ilgili yez idaresi, çarbıçılık mal doktorluk ponkiti, tekniklerini erkesi yez bazarlardaki yetiz beşe gıcı verip, nek meydanda dehkallarının yancış, gemide saklap çıngdaş, solyo yupuk yapıp yimlaş katarlak, bütün ceryallık meşgulatını ölçemlik yakşı işlişiye yetekçilik kılıçkı teşkilledi. Bülgür Nahiyalik Yezgiliki Yez İdarisi, Çarbıçılık Mal Doktorluk Punktu'nun hizmetçisi Van Lı Mındak dedi. Bu yıl nahiyamız boyunca 500 bin tonlu etrafında selüs konukı yığıp saklaş planlandı. Hazır Yezgilik maşınlarını maslaştırış, işlep çıkırış, setişini, udullaştırışını öz içi kalan türlük tekniki mülazımetini yakşı işlep, selüs konukı işlep çıkırıştaki süpet ötkülünü için ilgilep, selüs konukını yeterlik saklap, çarbıçlıkının yukarı süpetlik tarakiyatı asasını puhtulavatımız.
0: Stansımız Xevri. Növette Bağraş Nahiyesi'ndeki 300 neçimu yerdeki Nilüper Qoli mol hosul peslini kütüb aldı. Tarihçilik aileleri Nilüper Qoli'nin bazarga yeng peti selinişiga hakiki kapaletlik kiliş üçün Nilüper Qoli yığışka ciddi kirişti. 9-cı ayın 3-cü günü Bağraş Nahiyesi Sənxı Su Məhsulatları Çeklik Məsuliyyət Şirkti Nilüper Östürüş Basırıki Zumrettek Köylü yüzüne Nilüper Yopurmaqları yenik dol kullab duraddı. Tutaş ketken Nilüperler arasında işçiler peytini çın tutup, kölge inşip kolunu suğu tıkıp, estaydıl izdep, arkadan Nilüper yıldızını boylap, kolunu patkak tıkıp, yeni Nilüper kolunu patkaktan tartıp çıkarıp, andın yukarı besimlik su tapancısı bilen yuyup yığvatattı. Etizde mol hosul menzirsi şekillengen idi. Şirket mesulü Duşen Köy muhbirga mındak dedi. Bu yılki ösüş ahvali nahayti yakşı. Ösüş nisbeti 90%'ke yetti. Bir modun bir tonna etrafıda hosul alğılı boludu. Her kilogramının bazar bahasını 13 yuandan hesaplasak, mobeşidin 13 min yuan etrafıda kırım kılalışımız mümkün. Yığınkı yıllardın buyan Bağraş Nahiyesi özgeçe su baylıqağa tayınıp, Nilüper Qoli özgeçe tarihçılık kəsbini zor küş bilen ravajlandırıp, Nilüper Qolini kesipleştirip, kölemleştirip, ölçemleştirip terakki kılırışını puhtı kadem bilen alğı sürüp, Nilüper Qoli kesbinin ıqtisadi kımeti ve ekologiyelik tamaş kılış kımetini toluq kozgatıp, özgeçi kesip arqılıq yezi kentlerini güllendirişke kuvvet koşup, nahiyen özgeçe yezi ilginin süpütünü özdürüp, ünümünü aşırışka küç koştu. Duşen Kuy, Bağraş Köylü'deki Nilüper Qoli'nin yumuşak, tatlıq bolğalıqtın istimalçılarının yaxtırışıqı erişkerlikini eğitip mundaqtıdı. Nilüper Qoli'ni 13-ci ayının 5-ci yığımız. Umumi hosul 50 tonna etrafıqı yetişi mümkün. Ünümi yaxşı bolsa, keler yili kölemini paal kengaytip, süpetini yanımı əlalaştırıp, Nilüper Qoli'nin süpeti ve hosulunu yanımı yukarı götürmüz.
1: Emdi kısqı haberle anlatımız. Rəqəmlik Aqıl Dünya Loqisi 2026-lıq Məmləkətlik Sahil Voleybolda Çempionluqlu Talışış Müsabıqısının Şincan Kuytun Bikiti Müsabıqısı 9-cı ayının 3-cü günü başlanğan bolub, 9-cı ayının 6-cı günü geç ötküzülüdü. Bu müsabıqıda ərlə, ayallar müsabıqı qorupısı təsis kılınğan bolub, bütün məmləkət boyunca 46 komandının 200 netçi kəsbi tənərkətçisi müsabıqı qatnaşdı.
0: 2026 yıllık Ürümçi Elektr Energiya sahəsi işçi xizmetçilerinin kəsbi maharet müsabıqısı ve Congo Lüfa Qurohinin 3-ci kararlıq 10, 100, 1000 ixtisaslıqlar quruluşuğa tallaş xizmeti tünögün ayaqlaşdı. 3 gün içində bütün Şincanın yeni energiya sahəsinin gəlgən 150 nəcə mahir, şamal elektr, yoruqluq volt üskünələrdəki kaşılılarını rədk turğuzub, təkşürüb bir tərəf qılış, üskünə əsvablarını ölçəmlik işlətiş, bixətər məşğulat tərtibi qatarlıq cəhətlərdə nəzəriyə və əməli məşğulat boyuca bəsləşdi.
1: Ürümçi şəhərinin Xunguangshan Təvəllik rayonu, körgəzmi çoğun yolu cəyləşqən Хуанчжоу мәзелік таамлар көчісі түрі нөвәтті ішкі қысым құрылышына ақырлаштырыш басқышығы кірген болып, 9-шы айның 25-ші күні

0: Көл билан кумлук түшүп кеткен багыраш гүлү, 8-нчи айда сууда ойнойдуган, хайлы кылып куш тамаша кылдыган, кумлук сахилында дака кылдыган көңүлдү керек жай. Дакылкы Шинжаңдыки сайя деп тарыптынды. Мензир районундаки мейманканда ятакасыңыз Мензир районунун белети согуп кылынды. Телефон 0996-2566-666.
1: Шинжаң көчмө хабарлашышынын айлам торун иштесеңиз, сөздөшүш вакыт чеклемеси жок. Бир айлы кишилери өзара тосалгысыз телефонлаша алайды. Бир адам хак тапшырса, Bir aylık kişileri bəhrəman bolalaydı. Üçxanılıq numarını əsdə tutuş asan. Top içindeki bir aylık kişileri Şincan içində özara telefonlasa pütülləy həqsiz. Tor haqqı ərzan həm kolaylıq. Tor sürəti yaxşı. 10086-ı telefon qutlu bicirələysiz.

Qadirlik dostlar, səbrinizdə biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlığınlarla köptün köp rəhmət. Səbrinizdə biz sırdaş proqramısını Şincan Radio Televiziya Stansısının yeni tıratqo əbdisi Sılı Şitindən qayta anlısanlamı buludu. Dostlar, səbrinlar ravan və bixətər bolsun. Proqram riyasətçisi Yaşar Yalqun, növətçi müharir Zəpər Məmtimin. Xayr xoş dostlar.

Buldu, rəhmət. Şirəliyimi deydi mənə şu Badavən sənayət rayonunun keyni tərəfidə Abdullah Kaş digə yə deydi. Sənayət rayonunun ütümüzkəndə qırğanda ağ tərəfkə mə o don tərəfkə. Şunda mı Abdullah Xotan? Hazırının özdə Əninci yolu, yəni Yingbin yoldun Linhang 4-cü kutusu qarab manğan ilişdə Abdumobula köpkən dostlar yürüş astıkən. Onun başqa Hangzhou doğunca, yəni Changchun otur yoldun Beijing otur yolu qarab manğan ilişdə Abdumobula biraz köpkən. Changfango belo, Yashan otur yoldun Chentangjiang yolu qarab manğan ilişdə Abdumobula biraz köpkən yürüş astıkən. İştipak yolu, Jinin yoldu Minhua kutusu qarab manğan ilişdə Abdumobula biraz köpkən. Kılım ayışıca koşumçuluğu yeni Çarbak kutusundan Şibi yolu karab manga yönlüşte Abdumobula köpken yürüyüş astıken. Beijing otur yolu Hınan donluğundan karşı donluğu karab manga yönlüşte Abdumobula biraz köpken. Davan beylo Ştipak yoldan Dung Dalyan şiciye karab manga yönlüşte Abdumobula biraz köpken dostlar yürüyüş astıken. Manı Nur deydo rahmet rahmet. Abdullah Xotan tapalayma. Abdullah Xotan rahmet deydi, Nur. Dağlıq tonlar ravan deydi Abdu. Dağlıq tonlar ravan kən cuma.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl tüləb kətkəlləgimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdən bəxtlik es qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billə ilgirləşdi xalaydı.

0: Qadirlik anlıqçılar, mənim şündaq şox küylər bilən proqramımız başlandı. Ondaq bolsa sizlərinin mükəyfiyyatınlarının nəyət yuqır buluşunu ümit qılımız. Bugün hava müşünçilik yaxşı ürümçidə, hava uçuq temperaturu qaraydıqan bolsaq, bugün gününüzün keçikcə temperatura 14-23 gradus küçü bulduken hava bulutluq dəb şündaq hava araydın məlumatı berildi, ləkin abdab münaydı paqırab çıxdı ya, kün yaxşı. Bugün kişi gərişənbədə üzənlərinin ki pilalırınlar boyunca iş görüşünlərinin pilalırınlarının əhmiyyətlik buluşunu, əməlgi işini, dəmil iş günlərinin könüllük ötüşünü ümit qılımız. Bugünkü yaxşı havada bəlkəm sırtlağı çıxıb, iş bulmasın şu şəhərinin atrapıdaki yerləri verib, çöyləb gelişini oyluşu atan dostlarımız mı xeyli buluşu mümkün. Məsələn, maşırın qo tərəbləri götüb, qocağı tərəbləri verib, anan dinkin mavu, nənsən tərəbləri çıxıb, digəndəkə. Çögülüp gelişini oyluşu atkalamı o heli köp buluşu mümkün. Daha olsa mağın yollarınla malanın ravan bulsun. Şu səpər planınla, sayat planlarınla, çögülüp geliş xiyallarınla naitik. Əhmiyyətlik bulsun, əməlgə açsun. Andi demekçimiz, anlıqçılarımız məyil qayadılı bulunla, neymiş qılınla, səyli sayat qılınla, ya ki yoldu ki divit anlanla, ya ki hazırının özü de öyde oturup çüşlük tamakı tayarlı kıgaş programımızı anlanla meyli kanda şekilde buluşudun katı nazar ya ki ticaretle bile şugullanğaş programımızı anla vatkan bulunla sizlerinin ki müşu yol uçuru bozu yol uçuru onun başka bizge hem bəkirleydiğen uçurlarınla bozu şu uçurlarını bir programımızı katnışanlarını karşı alımıza hani onda xosa dosa bizimki veşin salonumuz Şincan 1074 veşinimiz arqalı uçurlarına bir katnışkaysıla. Anlıqçılarımız mı nurgun uçurlarını bədi bir başdan anlıqan bolsa qaplanın uçuri.
1: Bəhra xanım yaxşıma mən yol qazıram. Mən şu açmadan qarışırsın. Xunçan qarışmam da işlə. Məşil vaxtı keçinə.
0: Buldu maqul. Şirəli səhnədə Zöhrə xan tenişliq cənubi yolu ravan deyən uçurunu yollığankən. Müş avazınız bilən 2 saat kotulda mərhəmət deyə uçuru yollabdı. Buldu. Çoxum şunda qılımə. Bulbul goya adımız şiki deste güllen resimge tatıp evet genken tönü gün tuğulgan günüm davat kantınız. Bana şunda çıraylık güllerini gül destelerine tapşırıp hepsizde tuğulgan gününüzde anim diye yakşı. Naiti obdan könüllük ötken çeği. Bu sizinki hayatınız mı? Bunun dinki külleriniz mi? Manım şu içilgan güllerdek naiti çıraylık içilsun. Kuş buraklarını çözsün, devamlıq, hə? Dəbdu, sınlım, Zöhrə. Ma, üzgən candı odun ləğmə ətdiniz mu? Ya dəb, rastını itqanda aşı ləğmə, candı olə, candı oləymə ətkili, pəqət vaxtım yetmədi. Ökim, bugün işdən çüşüb verib itmə də pilandı ba, əmdi. Ma, təsadibi, ma, bu dərəxnin uçudun yol çıxıb başqa özgürüş boblik itqanmısa. Müşü plan dıba işləmdi hazırca.

0: Tursunjan, üç gün buldu yollayatsız əməliyyatı qın nimüşü yollağanlığınızı mı bildim. Kalın rəsim tatıp əvətdən quyruq, pəqət quyruq üzülüb getkən kalının rəsimini mən bir körpə qayı. Anandıkən sizgi naid ətraplıq, düşünüşlük, qanaətlinlərlik məsləhətdən birini birey. Ümit var isimlik anlıqçımız mı, qarşalımız Öhrə xanım, bul buldak avazınızın, xuşmicazınızın yaxşı görmən, şundaq mı? Tamak ətkəş anlavadı məndəb, obda mana nim tamak təmşaldınız. Abdurim Kamoğulcudun uçuru beri vatudu mına?
1: Yaxşı.
0: Buldu.
1: Tabii yolu, şansa yolu kızım, harbaylan yolu kızım, kırıp aldım yolları onu.
0: Makul buldu. Rahmet, yine anlaydığım bu sağ çoğun bazarını aldıravan da bazar tarafları avanken, ha? Abdunov çöri. Abdüveli Yaman kayıp tipsiz gu, 30 santrak, jigrim koypul, şiktal çakmak kambilen kırıp,

0: bo'ldi, ma'qul. Alijon bir nomerni avatib beribdi hozir. Mehmonlarim deb yozib. Unda hozir men avatib beray Ahatjon ba sizga. Mush nomer bilan aloqa qilasiz bo'lgan o'xshaydi. Fulivandiki ashxona desangiz bo'ladi. Hozir shisandi ba, fulivandi ba birsi ya. Hozir ishki bo'lgandekin iniq dang. Chijanyar taraflarda yo'llar avankan deydi Abdu. Yani kaplanın uçuyoruz.
1: Zehra Hanım'la akşam kalın şiddetini davamlı kılınmıştır.
0: Kılımız.
1: Kılımız. Akşam sana gözümle işler koyardı.
0: Aşağıdım ha, siz öteki bağımıydınız. Aşağıdın ötken maş, ücereğin köyünüz mü? Cepri hayt uyut devet mepsiz ha. Yani kılımız mağab dedim o bah. Mağab dedim o amdım ha. Tensay rayonu atırapı da. Tönügün saybağ rayonu kulduk ama Tensay rayonu da ha. Abla isimlik anlıqçımız Suju Yuli ma şarıqtın qaribge şimali aylanma kötürme körüki kırış iğizidin Çançun Yuli çıkış iğizgıca Abdumobulla köp diyen uçurunu bəgengen. Ma əslimemi dəbdu seyriq çıraq agaqlandırış çırıqı amalba ötmüsə dəb uçur yollabdu. Toğra demekci ya şu mən yan ma qızıl çıraqı özgürdü, qızıl çıraqı özgürdü, hazır özgürəymən. Şuna boldu üzəng tutuval. Al. Dəb ılıqı ötmə digəndək agaqlandırış çırıqı əməliyyətdə. Yəni, Əlqəm Mozdoz'nun avazı qüçün.
2: Anda yaxın bir yaxın etdi, məsəl qəlif oldu. Məsəl qəlif oldu, məsəl qəlif oldu, məsəl qəlif oldu, məsəl qəlif
0: oldu. Qəlif oldu, qəlif oldu, məsəl qəlif oldu. Rozican itizli işləgəş, mənə. Mənə yanaqlarını üzgül durubdu. Üz boğan dinkin apostanı ilip şu şakılı boyucu ayrıqlı turubdu mana Rozcan. Yana qarsaq A134 degen dostum siz ilik uğurluğu bağan candu nergi canduluğu Zökre xanım pek oxşabdı o candu basın bildiniz mi bilgemisiniz dəb birin dəb. Şu şüphin xorumğı kırsınız. Qədim vəsini əvət qoydum. Bək çıxla sorğan tiş onu yollab qoydum. Mə uğurlu qıbamıdı, mə ət yazda şey berib tirğan özəm səyləni. Şoxlaz, candu, çeza, əmi səyləni tirğan, tiq çamğurdun tatıb, bəttaki, piyazdın tatıb digəndək. Aşın işləb, bir ət yaz işləb, anadinkin, arılıqladı berib onu, su quyub, mındaq pərviş qılıb, oğutlab, mındaq kəptəm ayaqlarını apırıb, mındaq əcir sındırıb, əmgək qılıb, üzəm əmgək qılıb, üzəm deyirib, üzəm ağan usul, uğurluq bardıqan iş yox. Sətdəməsmi, canda uğurluq düş digən. Aşı denvey boyunca bir ana, mesela namda terişki özellik itizlik edip, bir paç itizlikla ola şu sattı diken, aşı bir jil bir jil cömdi. Basımı bəkli muhabıqa dedin ziyad, oylığın anladı mı muhabıq? Aşı nana uzanla teriş anlam buldu, ola mu ancı mınca emge qıp yardımlışı du vaxtanla yetmeyende. Hem de bu jilgı ölügrən migalla bop qasa şu. Sözde bədim qo, şu kila jilgı nemqısa anlam buldu, lekin namda hazır ola yine ayırmaçta özlerine terip qoğan sayılır bakke. Aşu orunun küçük, aşiyanın ilgisininki. Aşiyadın verip kilosu boyunca sitva sanla bulge bağısın pek muhabbiq. Lekin şu şoklını çokum, aşu şoklı kıyamı kıvaldığanga yancun. İğir derece olaydı tavsiye kılmak.

0: Микрон айда карап турмуш жолдору жолдор алам.
1: Каплан Зөхрә ханым Тянь-Шаньчүдә бу пейзи бир яхшы мороженоканын орнун билсеңиз деп берген, мен түшүк тамак жеп чыкай деп. Мороженоканы шу морожено сатууду, түшүк тамак жок. Түшүк тамак чыкырдыгыны ойлоп ишсендек бир чыкырдыгыны бар аз экен у мороженоканын. И даван банка дикичү. Алкы алжамның енедеки. Кин уяды шисен чыкырды гарыч тамак мороженое эме деп кирсиңиз. Тамакны япылып аныке мороженое хан кирамсыз яв. Исык баскыдай тамакларны яесле акачан такси шопурлары. Мада идали мен. Анандан кин шуйго шала дегендек нәрсе. Салатла у нәрсе исык басмайды акачан шут явша дегендек мау шисенле. Мада кусакты турдыган поло. Лагман, мада тамакларны яесле петерманта, кавап. Я пуган икен кирам болмаса ашы мороженое ханга. Ахпаладымыз учур юллапты. Салам Зөхрә ай, шәмбеңиз көңүлдүк болсун. Кулумуз ишта, кулугумуз радиода аңлап атабыз. Көп рахмат деп учур юллаган экен. Та деген достумуздун учуру.
2: Булду.
1: Бай сорган угучумуз Тажимирен ичилипту мана. Басаңла булдыке дейди мана угучуларыбыз учурланы бади. Дада акку яна бир мунча дастанларын язып аватыпты ушунду карайдыган болсак Зөхрә айла обдан туруп атамла. Бек катта айламжымы өзле. Lekin özlərdən sorab baxsam, məş yenimizdə fujaşıda otdağan yığılırımız. Ançənday taqmaydı ekan bəzidə. Bək yuğalı oylaydı ekan. Bizə qandaq zeyni jərimanısı ba, əsl tatış kerak. Ançəndayni tatmaydı, deyişlər ba. Köməmlə bu gəpkə. Yan bir axşamı şəhərçidə manqanı tuyuqsuz. U bu işla bilan çoğ kichik chiroqni yondirib mengishni unutib qoldigan ish bo'lib qoldi ekan. Mush ekvald apparat tatamdu, jarimani kelamdu bizga deb. Yomon jiq gap qo bu jiq savollar qo bu bilib-bilib so'rmay. Endi chiroqni ba'zida unutib qolib mangdiganlar ba. Endi bu bo'lsa ma qorong'u tushgan ama chiroqni yondirib menglar. Chunki endi maylik oldidagi mangan mashinalar лык яндымакчы болгакты да, ма жолдон аюлга өтмөкчү болгакты да, кайнымдан машин келип атамды деген көрүп маңдычу, шунунга карап анадыкин машин яндайды. Муштайк валасы да майлык базыды лык мау чырак, амды жолдун чыраклары көп жакшы го, мисалы азыр жолду чыраклар жок, жолдун худди биз чырак яккандак, чырак якмасакмы булдугандак, ашынчык дарыжада жок. Ama lekin yanılam avtomobilin çırığını yandırıp menişimiz kerek. A kendi mangan maşınla çırağını yakmağa ekbalası da ama aldıdaki yanımak çoğalla kendiki çırağı yakmağın dekin bilenmey bazı da yandığa vaxtıdı mu bazı aştak bir sokuluşla kep çıkan işle ba. Şuna da ama şu çırağı ma karanı düşken aman çırağını yandırayla anama çoğun küçük çırağını yandırıp menişini unutup kağa ekbalası da hem de aparat tatamdu digen işkik ekağıtı da hem de Қынемді шу үзің-үзің тәйліге бағылы қышылау деген. Яна, Нәфисәнің дадысы?
3: Бәрезер түрт, қатқардың елі қайыры, шинкер дадының аңдықылары бар.
1: Мақол бұлды. Ма, Юсенжан... Юсейн сынык достумуз право тепип агантым учурун кандай жоллайма? Үрүмчи шаарычыда май качылаш пунктуду унутуп калыпты дейди. Бу Али Гупур Али Ушур, Али Ушур намыдыки право экен, себир право экен. Лунтайшендин берилген право экен. Мушу май качылаш пунктуду унутуп калган кенемди. Юсейн сиз нәдән учур берип атсыз? Әмма Үрүмчидә дидеңиз раса, Үрүмчи шәһәрчидә мәкачлар пунктыда учур берип итте шу пунктты унтып калган ке, ма правны. Анда ма шу Али гып Али учур дигән мошы правның игесе аңлап аткан булса, я тоныдыганлар булып калса, 180 1-800-998-555 1-800-998-555 numar bile alakılışıp Hüseyin'den tapşırıp ilvasanla buldu.

0: Dada, Qozukra ayla Zoya Əhmətin işini mən Əhməs deyən noxsın onsaq bulamı deyib. Bizdə bu anaqışlarını tələb qılanlar mı? Yox qədəmini izlət küsmək, bağa, bağa. Deyir, deyən dostumuz.
1: Hamı əvvəz əhvaz işini yəkılıb da əhvaz
0: Yəni, anlamadım. Muxtar qa.
1: Qızım, şillik mükəbbət kül ağam çərdə qınaq oğunluq gedək qınam.
0: Yaqı.
1: Qapıyıq gitsək.
0: Hə, yaqı. O, vaxtı da közdü körümüz mıdaq. Üçür kildə əməz mə? Körümüz vaxt köz yaxşı. Hər halda. Yəni, Əhmədcan Radio.
2: Qalan bar bana yetmiştir. Gənişim bacı, qoşun yaralım.
0: Amma qol, müştə bəkdə olmalıdır müştəlağı toyuldu mə. Bəkdə olqalla.

Yeniçi yana qayalar ketib asla körgəzmə meydanda körgəzmə bağışaydı. Körgəzmə cənub yolda avtomobil toxtu dəmili səbəbli körgəzmə cənub yolu şimaldan cənub qa avtomobillar bizə köp deydi. Şu ilqi ma bu aylı cabduqları aylı saymalarını sitte atıdıq deyimə körgəzmədə şu nəslə bada qıvatqan deyim mən ma şipin xalda körüb qaldım onu. Şunda Miki. Fukan ko'chalari ravonkan.

Hürmetli radyo dinleyici dostlar, yukarıda Nayti yıqımlıq naqşlarını köngül aramalığı sunduq. Əmdi hazırqı Ürümçinin ən yeni yol əhvallarından sizlərə bir uçur bir vitəyli dostlar. Ən Xanjo şərq köçüsü Çançun otur yoldan Beycin otur yolğıca şərq xərb yönlüşdə hazır maşınlar bək köp yürüş asta sürət 11 ətrapıda. Andan Beycin otur yolu, yəni Xınan şərq yoldan Qaşqar şərq yolğıca canıb şimal yönlüşdə biz həm də umumi müsabının əhvalını deyimizə dostlar. Sürət 16 ətrafıda. Tüncəlunun əhvalı qarsaq, hazır Tüncəlunun maşınlarına ait köp yürüş asda. Umumi liniyada 15 ətrafıda qatnavadudu. Andan Tavuzcanvalan davaza arlaqıdaki yol bölgədə maşınlar biraz köp yürüş asda. Xuyrancıncı, Çidavan şimali yoldan xınan şərqi yolğıca, şərq qərb yönülüşdü mu maşınlar biraz köp yürüş asda. Sürət 17 ətrafıda. Cunya şimali yolu, şimal canıb yönülüşdə maşınlar biraz köp yürüş asda sürət 14 ətrafıda. Andan Cunvanciyədim o maşınlar biraz köp yürüş asda dostlar şərq qərb yönülüşdə. Minxuaciyədən şimal 4-cü qoçıqıcə sürət 15 ətrafıda. Demək dostlarımız bugün muşu Soda sarayla köprək caylaşqan manım şundaq cayla şundaqla yemək-şimək sorularının ətraflardaki yol biləklərdə maşınlar biraz köprəkkən yürüş astıkən dostlar. Əmdə mə o Tüncəlu'da ciddi şiba dostlar bolsa, bulubmamış o Tavuzcan bilən Dabaza arlıqıdaki müşü böləkdə. Amal babaşqı liniyən talab minlar Şınlilu. Adıl Soz Zarinin aldı tərəb Dabaza qarabmanqan yönlüşdə. Maşalla biraz köp, yürüş asta dostlar. Yəni qarsa xəliq yolu dostlar. Xəliq yolu nənmindən qoci ciddi tərəbki qarabmanqan yönlüşdə. Maşalla biraz köp, yürüş asta. Andın xəliq yolu ödüşümü görüknün üstüyə dostlar. Nənminge qarabmanqan yönlüşdü maşınla biraz köp yürüş asta, andın daşımır şirçindin müşə xəliq yolu ötüşmü görük ki, çıxıdıqan yoldu mu maşınla biraz köp yürüş asta. Şinxua şimali yolu, Şəvşimir ətrapıdık yol biləklərdə maşınla acayip köp dostlar daşımır ətrapıdı müşündaq. Ciddi şiba dostlarımızdan bu ətrap qıbağanda amal ba amevi qatnaşını talışını təvsiyyə qılımız andın Guangmin yolu. Guangmin yolu müşə Sisimolunun aldı tərəbbə. Beymerdin Sisimol qarabmanqan yönüşdü maşınla biraz köp yürüş asta. Andın qarşı yönüşdü mu? Gerçəm nəmə qızıl çıraqdı. Maşınla köp olmağan bilə, amma Beymer qarabmanqan yönüşdü. Otdur tərəflədi. Otdurdiki böləklədə. Maşınla biraz köprəkkən yürüş astıkən. Andın Xuyyaşı dək Guangchang Beijingludu ki. Ətrabıdık yollarda maşınla biraz köp yürüş asta. Qaşqar şərqi yoludu mu? Qoş yönüşdə hazır. Muşu. Maşınlar biraz köp durdu dostlar, yürüş bək asta. Yeni davamlıq yollarının əhvalları qaraylıya dostlar. Yeni qarsaq şu, yeni ən yolları hazırına aiddi Ravangiyan, əmdə Mavu Cefanglu. Arda o çoğu ətrabıdaki biləklə Sənşxanzı qarabmanqan yönüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın itbaq görüknün astıyam, şu Xumbauşı Cudiyanın altı tərəb kəgəndə Dabıza qarabmanqan yönüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın Guanghui görükdən, mavo itbaq yolu qırıb Tumarız qarabmanqan yönüşdü mu? Maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar. Şəvşimir ətrabının əhvalını siləqdiduq. Andın Sisimolunun aldı tərəb Xunsa yolu qoş yönüşdü maşınlar biraz köp yürüş asta. Andın Şidaçovunun üstü tərəbdi mu? Maşınlar biraz köp yürüş asta. Dostluq cənib yolunun başqa böləkləri hazırca ravanə. Andın dostlar, yəni qarsaq, muşu Qarmayı şərqi koçisi, maşınlar biraz köp yürüş asta. Paydınıb qalaylı dostlar. Vişin supamız qoçurla qaraylı, əmdə Abdunmurayınımızdan cay-caylardan dostlarımız uçurlanı birdu. Əysacan, açlıq məktubi Çançun Şimali yolla qoş yönüşdə ravan digə uçurunu biribdu. Sərbol bulu qarşalımız, Liciya Vənsu isimlik dostumuz. Şu iş anlayıyandı ki, müşkəyikni balla körümüz demək çıddi, digəndi tordun qanda alımız belədini dəb. Doğuyengi kirib qaran, şu iş anlayıyandı dəb kirgüzüğə. Adətdə, asas cəhətdən əmi Pinktayının belət bazı uxşaş çıxıdıca, əmi supunun. Açda izdənə qayıs gün mənmə şu bu içə aldım. Şuyşanlı Yuan'ın özünün Guanfang açdaq nəmə cübə oqulduğun numar bakken kırsınız, tallaydıkən siz bütün yəni özcə qalamdı və ya ki müşkə yıqılam körəmdi o, məsələn, bir çoğmançı kiçik dəb tovzənlər bakken şu bu içə asınız buldu. Yakıb olmasa, şu dərvazı qılı berib Şuyşanlı Yuan'ın şu yədən əb kırsanlar buldu, təpsiri düşünüb. Çünki ilə kiçik ayvanatla baxçısı, andın başqa oyunla deydiğən bir mınçı türlər bağməs mu? Bəziləri Bıraqlı tavsiyanakçı kırgızılgənkən, bəziləri yamısbək kiçik balla bolsa xətərlik oyunlarını oynayamaydı o qəmdə xətərlik oyunmu yox, ədəmini bir xil bizə sıcı qıldığa oyunlarını.
onun biltini amsaqın buldu ki, işqilip, bərxil yaş qatlamadı ki, ballağa, çoğunlağa maslaştırılıp, nait yaşılığa hillinip, tozan qıp qoyğan ki, aştaq, yürüşlük, cümü. Yeni qarsaq, Nijat uçur berip to, Şida Çavuk Yörükün olsun da maşını dəhşət çıx, dəgə uçur nə, köptün köp rəhmət, Zöhrə sizinmə qarşalımız. Adılcan qarşalımız bulbul qoya qarşalımız qaplansızmı qarşalımız yeng uçurla bos davamlıq bəsanla buludu andın nəzir təli uçur yollab dikənsiz lakin biz vaxtıda kömək qapdıq ciddi yardım 6-cı doktorxan nədə də uçur verib də de qays 6-cı doktorxan deydiğansız Abdunum rayonluq 6-cı xəlq doktorxansımı ya əmindam da doktorxan tarmaqdakı 6-cı doktorxana deydiğan doktorxanlarım var bolsa inniq yazın ha Qadirlik radioyanlıqçı dostlar, köngül aramanlığa bəxt düşünce addi namlıq naqşını sunumuz.

Hörmətli radio anlıqıcı dostlar, qanun sizge hamraq programımız davamlıqda yıqtınladı boludu. Kündülük durmuşda Uldıraq rayonlarının meydani, koca boylardaki dükkanlarının şavqını, ammini parakendi kılsa qandaq bir taraf kılış gerek. Hem de muşiyaqtaki məzmun yıqtınladı boludu. Nurgun Uldıraq rayonlarının meydani, koca yaqısıdaki dükkanlarının şavqın məsilisi hakikaten başına ağırtıdı. Bəzi meydan usulu ümekleri, Dukan ecep ticaret kıldığında çüşlük demiliş, yerim keçide çoğun yanratkını ecep, imtanğı tayarlı kılvatkan okuqçılarının ögünüşi, yaşanğalla, bimarlarının aram elişiğe təsir yetküzdü. Bu xil əhvalda nurgun ahalile özü berib sözleşidu, ya ki öycay mülazimeti, məhəllini izdəb berib, ulanın nəsiyyət qılıb bir tərəb qılışını tələb qılıdu. Bu usul arqılıq, şu əhvalını bəlkin bir məhəl başqırıb bir tərəb qılığılı bulsumu, lekin 2 gündən kiyin şavqun yeni qayda пайда болушу мүмкін. Экологиялык мойит канун дастуру жолго коюлуштан бурун аминин укук манфаатын когдошта инык күчлүк канун асасы кемчил. Арыз кылгандан кийин бир тарап кылыш салмагымы чеклик эди. Нөвөттө экологиялык мойит канун дастуру жолго коюлду. Көпчүлүк шаукунга учурганлык испатын мукаммал саклап, мунтизим жол менен паш кылса, канун ижра кылыш тармактары канун дастурунун маддалары боюнча калыпташтырып бир тарап кылып, кайта-кайта көрүлгөн шаукун сидитин йылтысыдан ал кылды. Экологиялык мойит канун дастурунда шаукундун булгунуштун алдын алыш ва уну тескиллеш тогрусунда махсус бап тасис кылынып, Ултырак район, мектеп, докторхана катарлыкларынын шаукунга сезгүр имараттар мерекезлешкен район экенлиги айдыңлаштырылды. Кес саат 22-дан ат саат деген саат 6-гыча болгон вакыт канунда белгиленген авазсыз вакыт кылып бекитилген болуп, бу вакытта ар кандай орун ва шахс өлчөмдөн эшип кеткен шаукун пайда кылса болмайды. Яна ар кайсы тараптардын масулияты му инык айрылды. Яны аммави сорун, тижарат сорунларынын башкаргычысы шаукун пасайтыштыгы биринчи масул киши болуп, шаукун пасайтышны бүтүнлөй аһалилердин жидалышып бир тарап кылышыга иштирип коюшка болмайды. Оқшаш болмаған шауқынны назарат қылып башқұрыш тармақлары му оқшаш болмайды. Санаат шауқынны экологиялік мұйыт тармақлары башқұрды. Бинакарлық құрлыш шауқыны туралғы вә шәһәр езі құрлышы тармақларға тәвә. Жәмиетке тұрмыш шауқынны асаслықы күнән шәһәр башқұрыш қатарлық тармақлар назарат қылып башқұрды. Қатнаш шауқыныға күнән қатнаш башқұрыш тармақлары мәсул болуды. Növətdə ürümçinin bu xil məsuliyyət tizimlikigə asasən, hər qaysı tarmaqlarının iş təqsimatı mu naidi iniq boldi. Şauqunun parakəndi qılışıqı yoluqqandı köpçilik üç qədəmini esidi çın tutuş gərək. Birincidən, dəlil ispatını muqumlaşdırış. Qarış tərəpilən bivasta talaş tartış qılmay, yan telefon arqılıq vaqt iniq görstilgən körünüşünü sınğı eli biliş və avazını üngi eli biliş. Şauqunun kiliş mənbəsini iniq sürətkə tartış, yəni avazının qancilik çıqqalıqını xatırlı biliş. Şara ihtiyar bərsə, avazının qancı dit

Hörmətlik radioanlıqıcı dostlar, anlavatqınınla qanun sizgə həmrah proqramımız bu proqramını Türk və Türk taqlarını bazağız alğan Türk Soda Çəklik Şirkiti alayıda tələb qılğan bu orınqa Çin dilimizdən rəhmət eytdimiz. Hörmətlik radioanlıqıcı dostlar, koca boylardakı aşqallada buz küçdük bolsa, əm üstü uçuq kababxalladın kötürülgən is, adəmni biyaram qılsa, kimni izdəb həl qılış gerək?

0: Dostlarımız, əmdə uçurladın sizlərə yet güzəli, ablatma uçuruq.
1: Başıma bir gün gəldim.
0: Avazınız nəmdə tazı inik anlaşı imkan eti bulmay qaldı ya dostumuzmu Şivay xanda dostlar Xoçadan zəng qarab manqan yönlüşdə bir moto bilən manqan balının uçurken bu diqqət qıb qoyaylı Müştə qaucalağı çıxsı bulmaydı əsli Fukumuz nəmi bub çıxıb qağandı Dostlarımız uçur bəgəndə bolsa ətrafdan cimcətliqi kapalat qılıb bəgən bolsanla bəgə uçurunlarının teximi bək qımmıdı bulatdı də dostlar Abdikerim Nohçurbay yolunun boyunu maşinalını qoyğalı edib gittinlə qatına saxtısı kilib vəzib icra qıldı cümü ama xəliq durmuş yolu yupurğana istədi uçur biribdu. Xayqa Nohçurbay?
2: Yaxşı kilən, yaxşı getirin ama.
0: Yaxşı mısınız?
2: Mənfi akantıqda ihtiyaclıq dostumuz ciddi ihtiyaclıq mükəyə ya.
0: Ciddi ihtiyaclıq gən, qarğanda çoğun apısı bir operasiyaya düşüdüğü oxşaydı, çoğun apış gən, ciddi ihtiyaclıq gən, sizgi numurunu əvət bəsəm, əgər aşında bir uçur bulsa, bir yardım qoyam siz, bu çoğun apımız doktorxanda operasiya qılınmaq çıqən, aqan tipi ağlaydı gən, şunun üçün azırı operasiya qılınışını saxlab durub qapdı. Bulsa bir Yardım qilish imkoniyati bo'lsa, yordam qilinglarchi do'stlar. Uchurni sizga vatib qo'ydim-a, xayqa. Hurmatli radio anglovchi do'stlar, Urumchining 3 kunlik havo raydin oldin ma'lumotni diqqatingizga sunaylik. Bugun kunduzdan kechigacha havo bulutli, yuqori temperatura 23 selsiya gradus, tuman temperatura 14 selsiya gradus bo'ladi. At kunduzdan kechigacha havo bulutli bo'lib, keyin ochildi. Yuqori temperatura 23 selsiya gradus, tuman temperatura 13 selsiya gradus bo'ladi. 7-sinfda kunduzdan kechigacha Hava uçuq yuqur temperatura 27 selsiya gradus, tüvən temperatura 13 selsiya gradus buludu. Demək ki, həm də temperaturada azraq örləş buldukən dostlar. Ləkin şunda rahatda, azraqı salqıllıq bolsun, ya ki, 3 gün içi də temperatura gerci 3 gradus ətrafı dörlüsü mü? Yalnan bir xil salqın, rahat duyğu verdiği hava buldukən.

Yola qarsaq Beijing otur yolu Xinan şarkı yolundan Qashqar şarkı yolu qoca janıp şimal yönlüşdü maşınlar bək köp cümo dostlar sürət 4 ətrapı dikən qo andın Qashqar qarbi yolu dumu qarib şarkı yönlüşdü umumi liniyada maşınlar biraz köp sürət 10 ətrapı da Xanjo şarkı kötüsü Çançın otur yolundan Beijing otur yolu qoca şarkı qarib yönlüşdü maşınlar night köp sürət 9 ətrapı da andın Xuyjan Zhongji, Xunsa yolu, Tuanji yolu Xanjo şərq köçüsü qatarlıq yollarda sürət 15 ətrafında umumi liniyada maşınlar biraz köp yürüş asta.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü qanunsiz gəmrah proqramımız axırlaşdı. Yaxdırıb anlığınızlara köpdən köp rəhmətdir. Riyasətçi Salat Qasım, növbətçi müharrir Ramila Abləmət.

Hörmətli radio dinləyici dostlar, sizə rəhmət aytdığım bu proqramımızı anlavatsızlar, həm də davamlıq yeni məzmunlarımızı diqqətinizə alıb olsun. Dadamın qatıq diskisinin məngü vaxtı ötməyidi.

Şinjanlıq qız dadısı 18 yıl sərf qılıb rətləb çıqqan, özünün ösüb yetiliş əslimizi xatırlangan 120 jiyliq qatıq diskini tapşırıb aldı. Yaqında Ürümçidəki 18 yaşlıq daşı oquğucisi Yasmina ən qımmətlik, ən alaydı oquş başlaş soğısı, yəni dadısı 18 yıl vaqt sərf qılıb rətləb çıqqan, özünün ösüb yetiliş əslimizi xatırlangan 120 jiyliq qatıq diskini tapşırıb aldı. Bu qatıq diskiga 2008-ci yilidin 2026-ci ilgacha bo'lgan arliqdagi 10,000 parchadan ortiq surat, necha ming bo'lak sin orqali qizning go'dak bolaligidan tortib yoshlik bahori urg'ib turgan o'smirlikgacha bo'lgan barliq o'sib yetilish daqiqalari to'liq xotirlangan edi. Yasminaning dadasi yil bo'yi sirt xizmat qiladi. Oilasidagilar bilan jam bo'ladigan vaqti oz. Ayrılıp durduğun vaxtı köp bolğaçqa, her vaqt kızının ösüp yetilişige hämraq bolalmaydı. Şuñ o, bu xıl ən addi usulda kızıga ün-tinsiz hämraq boldı. Sansızlığan yerim keçilede o kızının turmuşidiki uşaq işlani bir-birlep toplap, türge ayrı biretledi. Könüllük turmuş süratleri, sahnede çaqnap turgan dakiqile, keçide kitap okuğan haleti, barlıq uşaq çüşek güzelliklerinin hämmisini o inçkilik bilen saqladı. Dadısıga nisbeten etkanda bu pekat bir addi xatire. Kızıga nisbeten etkanda bu tağ daryaladın halkıgan, her vaqt kem bulup bakmagan ata mihri idi. Bu yıl Yasmina 1000 çakırım yıraklıqa okuşqa ketti. Dadısı 18 yıllık əslimi xatırlangan qatıq diskini kızıga soğuk kılıp, kızı meyli kançılık yıraklı kessun, onun baştan ahir ata mihri içi de ikkallıki. Köngül koyup asırıldıqallıqını unutup kalmaslıqını ümit qıldı. Endi kişini ən təsirləndirdiğini şu ki, Yasmina bu əsliminin qımmətlikini çoğunqır bilib, qatıq diskini öydə alaydı saqlab, pəqat bir qısım sürətlənlə köçürüb yendi elib yürdü. O kəlgüsü də yeni durmuşunu davamlı xatırləb, dadısının bu mulayim həmrəx buluş usulunu izcil davamlaşdırdıqalıqını etdi.

0: Hörmətli radio dinləyici dostlar, əmdə yollarının əhvallarını sizə bir uçur bir ötəyliyə. Hazırın özdə dostlar, Xınçu Şərq Kodisi, yəni Çançunun otur yoldan, Beycan otur yolğuca, Şərq Xərb yönünüşdə, maşınla bək köp yürüş asta sürət 11 ətrapıda. Tönciyelunun əhvalı qarsaq, Tönciyeludu mu, hazır Tavsıcan bilən, Dabaza Arlıqıdaki böləkdə, Qoş yönünüşdə maşınla intan köp yürüş asta, umumi liniyədə bolsa, sürətdə, otur sürət 13 ətrapıda bolu atıdı. Yəni qarsaq, Say Cənub yol qoşumçu yol, Guanxoyu körükdən Xunsa yolğuca Cənub şimal yönlüşdə maşınlar bək köpçümü sürət 16 ətrapıda, andın Daşimir Şerçandın xalq yolu ötüşümü körükge çıxıdıqan yoldu mu, maşınlar biraz köp xalq yolu ötüşümü körükdən nənminki qarabmanqan yönlüşdü mu, maşınlar biraz köp yürüş asta, Sisi Molun ətrapıdık yol biləklərdə maşınlar biraz köp yürüş asta dostlar, Dabaza ətrapı, andın İtbaq körükünün astı tərəflərdə, Adıl Sozarinin aldı tərəfə, Şınlilunun maşınlar biraz köp yürüş asta. Dostlarımız uçurladın davamlıq nəb ilişanların için dilimizden ümit qılımız. Andan mağa Qashqarı şərqi yoldu mu? Qoş yönüşdə hazır maşınlar intayın köpkən, yürüş astıkən. Yəni qarsaq dostlarımız Şəvşimir ətrabıdık yol biləkdirdim o. Maşınlar bək köp yürüş asta. Guaminluda, Sesimol qarabmanqan yönüş. Andan Xunsa yolu da maşınlar bək köp yürüş asta. Çitay yolda mağa 3-cü körük bilən Xuanxı yolu aralığındakı böləkdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Yəni qarsaq Minciyənin aldı tərəflərdə, Mao Lungchan köçüsünün Sənşxanzı qarabmanğan yönünüşdə maşınlar biraz köp yürüş asta. Jefanlu Sənşxanzığa cəh yollarda maşınlar acayip köp cümə dostlar. Dabazanın aldıdan Sənşxanzı qarabmanğan yönünüşdə. Andan Ürümşəhərlik Anaballa Sağlıqını Saqlaş Doktorxanasının aldı tərəf. Yəni Xəpinəlunun Muş bölgədə maşınlar bək köp. Donvay Xuandan dostlar Mao da bazağa düşüdüğən eğizda şundaqla itbaq görüknün astı da bazağa qarabmanğan yönlüşdə maşınlar bək köp yürüş asta yan ən yolu muşu Biyancan Mingvan ətrafıdık yol biləklərdə maşınlar biraz köp dostlar mavo yaşlar bağıtısı yan ən bağıcının aldı tərəb rüyda qarabmanğan yönlüşdü mu maşınlar biraz köprəkkən yürüş astıkən faydalanıb qağayısla Tönciyelu hazır bizden idarını aldıdın, Dabaza Qarabmanğan yönlüşdü mu hazır maşınlar, bək köp, davan cənib yolları, başqa böləklə asas cəhətdən Ravan. Yəni qarsaq mı, Qashqar qərb yolu, Ürümçisancı yuxur sürətlik yoldun, Beycan şimal yolu cəhə, qərb şərq yönlüşdü mu hazır maşınlar, bək köp. Mavu, Üsmük İsəlliklə, Doktorxansı ətraf edik ki, Böləklərdim o, maşınlar biraz köp, ma cıvı yüyən ösümlüklə doktorxanısı ətraf edik yol biləklərdim o, maşınlar biraz köp, yürüş asta. Veyşin supamız qoçurla qaraylı İlamcan Vucilin onu uçurba, mihman kütüş yolu qaribdən şərəqqə maşınlar köp tozluşba, Şanxay yoldun Beycan yolu qıca yolda qurluş qılı səbəbidin də uçur beribdu. Rəhmət dostlar, paydınıb qılınla, mə uçurladın, tor taksi rozucan divanı aldıdı maşınlar azıraq köp, qarşı yolun şirəvan digə uçurunu beribdu. Köpdün köp rəhmət eytdimiz, andın Nurəlin uçurunu anlayılı.
1: Salam, buyur, görsəm, görsəm, görsəm, görsəm, görsəm, görsəm,
0: Qarşalımız, rəhmət sizgə. Qadərlik radioanlıqıcı dostlar, bizdən bu proqramımızın tırıq və tırıq tıqlarına bazağı salgan tırıq soda çəklik şirkəti

Qadirlik radioanlıqcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızdan anlavadısılar. Program mazmunlarımız davamlıqda yıqtınladı boludu. Bu aralıq küllada turban qatnas saqçıları şopır ve yolucularının kalbini illetti. 9 ayının 1 günü turbanın 30 çakırımlıq Şamal rayonuda küşlük kumburalı qavarayı körülüb, Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik yolu da körüş dərəcəsi bir dilli tövəlləb, yolda qatnaşqı vaqtlıq çək qoyulub, Nurgun Abdumobulla Mulazmət rayonda turub qaldı. Yoldan ötüb ketibatqan şopırla, yolucula qapsılıb qaldı. Turban şəhərli Quan İdarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi, İdiqutta rayonluq çoğun ətirdi. Ciddi işla tarmaqları bilən tezdən əmkarlışıb, birləşib hərəkətlənib, mineral su, muma, Jasa yani çılgan say qatarlıq illiqliq yetkizüş maddi əşyalarını turib qalğan şoförlar və yolcularga ciddi yetkizib bədi. Qombrandı vəzifə icra qılıb atqan xalq saqçıları boranğa qarşı yönəlişdə minib şoförlarga maddi əşya tarqıtıb, turib qalğan şoförlarning kayfiyatını səvrçanlıq bilan turaqlaşdırıb, yol əhvalı uçurlarını hər vaqt elan qılıb, köpçülüknin titib bulub atqan kayfiyatını pasaytdı. 48 saatki yığın davamlaşqan qomboranlıq

Hörmətli radio dinləyici dostlar, anlayatqınınız sizə rəhmət etdiyim bu proqramımız, proqramımızın tirik və tirit tığlarını bazağa salğan tirit sodi çəklik şirkəti alayıda tələb qılğan bu orunğa çin dilimizdən rəhmət etdimiz. Dostlar, Altay şəhərindəki ticarətçi sayyatçılar birləşib boşluqda əsilib qalğan balını qutquzub aldı. Əndi bu toğrusudakı məzmunumuz diqqətinizə boludu. 9-cu ayının 1-ci günü Altay şəhərində bir meydan xətərlik Həm illiqliqqa tolğan hayatlıqni qutquzuş, yardan bir şərkdə elib berildi. Bir bala igiz boşluqdiki xətərlik rayonqa yamışıb çıqqanda, ehtiyasızlıqdan balının bədini boşluqda esilib qalğan. Əhval nayt xətərlik, ciddi idi. Balının ər vaqat yergi çüşüb getiş xəvbi bay idi. Qıl üstədə turvatqan pəytdə təvəlikdiki bir dükkan xizmətçisi tiyanaq mautqan, özü avtomobil haydab, Altaydın ötüb ketib atqan, Başqa çaydan kelgan 3 sayyatçı bilan billa qilchi ishkilanmay darhol birlashib balini qutqizdi. Ko'pchilik yaxshi maslashib tez suratda bir taraf qilib balini yer yuziga o'ngishli qalda bexatar yotkab tushirib, bir maydon og'ir xatarlik ahvolni vaqtida hal qilib balining hayotini qutqizib qoldi. Butun jarayon yuqori unumlik puxta bo'ldi. Azaldan tonishmaydigan bu bir top atti kishilar oq ko'ngilligi va batirligi bilan Balı üçün hayatlıq mudafiye sepi qurdi. Balının ata anısı çin köngüldən minnətdarlıq bildirib, bu mehir muhabbətni esidə çin saqlaydığanlığını etdi. Bu işdən keyin məhəllə adalet yolunda pidakarlıq körsətkən, dükkan xizmətçisigə şərəf guvahnaməsi taqdib, al soraş maddi əşyalarını yetküzüb berib, addi kişilərinin yaxşı işlərini təqdirləb, yaxşılıqqa intiliş toğri keyfiyyatını əvic aldırdı. Bir meydan kişi qalbini illetidigan qutquzuş yerdan berish harakati Altayning axloq fazilatini ulug'lab, yaxshilikka intildigan, o'z ara yerdan beradigan shahar madaniyligi yangi stilni jonliq namoyon qilib berdi.

Хөөш сүмний кичик дуслаа. Алды билан диқтанлады болдығыны мектап ішчі сұртыда сәйіпсі. Хунан билан Шинжан бірліш пішліген Шинжандығы түнжі AIGC картон қысқы театры өсмірінің ғарбі юрт тәзгерісі саха мукапатыға ерішті. Алды билан бұ ақтыки мәзмон диқтанлады болуды. 5-ci növbətlik Malanshan rəqəmlik mədəniyyət kəsbi katta mərəkisi yıqında Xunnan Çangşada ayaqlaşdı. Xunnan bilən Şincangdan ibarət işki cay birləşib işləyən Şincangdaki Tunji AIGC Karton Qısqı Teatri Özmürnün Qərbi Yurt Təzgərisi Xunnan ölkəsi Karton Nadir Əsr bulub bahalınıb, bu növbətlik katta mərəkidiki AIGC Dövlət Karton Filmi Musabiqisinin ölügülük nəticisi aylandı. Birleşip işleyen orun Hunan Yuanshi Karton Layihalash Çeklik Şirketi bilen, Şinjang Mushi Layihalash Çeklik Şirketi ayrım halda rakam arkalık kelgüsünü yaratış, yenilik yaratış avantgardı mukapatı ve Akıl Devlet Karton Filmi, icadiyet boyunca yenilik yaratıcılar mukapatıdan ibaret iki türlü karhana mukapatıya erişti. Malanshan rəqəmlik mədəniyyət kəsbi katta mərəkisi Jungu mədəniyyət sənət hökumət mukapatı karton mukapatını bahalay sistemisi bilən udullaşqan. Barlıq mukapat türləri təşkili komitetinin köp qitim bahalışı arqılıq barlıq kəgən. Bahalış nəticisi sahədə itiraf qıldıqan qimməti yuqur bulub, dövlət içidiki rəqəmlik mədəniyyət icadiyyəti sahəsidiki nopuzluq közdün keçiriş supsi hesablandı. Өсмірінің ғарбі үрт тәзгерісі, Мегу ұқш сұпсыдеке яш язығычы, Вумингнің шу намлық ижады екайыстың өзгертіп шіленген болып, екайда Таң Жынгуан елдірдеке әнші қорықчы бәхмәкемісі тарихи арқы көрініш қылынған. Тұмшоқ Таң Маңчың харабесі, Мора бұтханысы қатарлық епәк елі тарихи ядықарлықларға тайынып, өсмір сақчының тәвәккелчілік білән дело тәкшіріш асасы линиясы чөріділіп қанат яйдырылған. Yaşlıq, öz bitiliş, sırlıq temi bayanı bilən İpək yolu mədəniyliki çoğunqır yoğurluğun. Dövlət muhabbeti və millətlərinin arlaşış, almaşdırış, yoğurluş baş temisi və qəlliki təbii sındırılgən bulub, canlıq, stroluq personajlarının kollektiv obrazı yaratılgın. Şincan Muşi Rəqəmlik Pantexniki Çəklik Şirketinin baş direktori Joe Jung mündaq bildirdi. Bu əsərdə AIGC rəqəmlik texniki icadiyyət önümünü toluq namayən qılıb, AI icadiyyət supsıqı tayınıb, ғərbi yurt qədimi şəhər xarabiyyələri, toğraqlıq, qədimki kiyim-keçək, xəliq örüb adeti qatarlıq tarixi materiallada xatırləngən mədəniyyət amillərini köygül bulduğan karton ünsün görünüşüqə aylandırıb, ən-ənivi karton işləb çıxırış ixtidarıdiki boğma alətini bozub taşladıq. AIGC icadiyyət quralı bulubla qalmay, texmi mühimi Junhua Munavar ən-ənivi mədəniyyətini rəqəmləşdirib bayan qılıb, qayt tüzüşdiki mühim vasitə. Şuna texnika arqılıq mədəniyyət bayanıqı mülazimət qılışdı çıngdırıb, texnikada maharətini köz-köz qılışını ziyadı qoğlaşmay, yikayının huzurun işçalıqı, tarixi mədəniyyətinin tarqılış qimməti bilən texnikada yenilik yaratışqa tən itibar bəduq. Yaş görürmənlərə İpək yolu hekayəsini canlıq sözləb verib, kəsbini örnə qılışqı bulduğan əməliyyət közniki bilən təmmilladıq. Qızqıdan dostlar ata-anısının həmrəxliqi də közü buludu.

kəsib tırışqa, muhabbət asıraşqa, ata anıla vapadarlıqqa, balıla səvirçallıqqa muhtaş. Bəzi də köp bədəl töləb kətkəlligimizdən çarçap qalımız. Yəni bəzi də başqalarının hacitidən çıqalıqalıqımızdən özümüzdə bəxtlik es qalımız. Qimmətimizdə tonub yetimiz. Esinizdə bolsun. Bəxt kürəş qılışdın kelidu. 107.4 Qatnaş Sənət Radiosi siz oylığanını oylab, siz bilən billi ilgirləşdi xalaydı.

1938 yılı bindi Jilin Changchun'daki Namra dehqan ailesinde tug'ilgan. Ösmürlik çağlarda her günü 20 kilometre tağı yolda mektepke berip gelip okuyan. Qahırdan soğuk, tomuz ısıqtımı okuştan toxtap qalmagan. Namrat yılla onun da yeñilgenige tämbemeydigan çidamçallıqnı tawlagan. 1957 yılı o Harbin Sanaat Daşı Radar kesbige imtihan berip ötüp, qalamdımı, maharatdımı, kamalatke yetip yeñi Jungo üçün xizmet qilishdek yaşlıq iradesini tikligen. O okuş bitirgenden keyin Jungo Elektron Pantexniki Guruhi şirketi 14-nji tadqiqat ornığı kirgen. Şunundan itibaren radar bilen bir ömür üzülmez rişti bağlıgan. Aldınqı əsrinin 60-nji yıllarda Iraq musabilik aldın signal beriş, fazlıq tizgilindigan radar texnikasini faqat Amerika, Sovet İttifaqı ikki dövlətlə egilgan idi. Texnika monopolluğunu buzup taşlaş üçün bunda xəvplik paytdə vəzibə tapşırılıb, ikki həftədələ 7010 radarının aldınqı basquşluq dəlilləş layihəsini tüz keç gündüz təkra yeğınlaş arqılıq, axırı 8000-dən artıq antenna bölgədən tərkib tapqan bu qayət zor radarını oğuşluq qurub, Jungoni bütün yerşarı boyuca Iraq musabilik aldın signal beriş, fazlıq tizgilləndiğən radarı igə 3-ci dövlətkə aylandırdı. Yetmişinci yılların ahırda devlet uruş ayruplanığı ornatkılı bulduğun impulslık Doppler ot küçünü kontrol kılış radarığa ciddi ihtiyaclıq buldu. Bu texnika devlet içi de bütünle yok idi. Bunda yeni bir qitim nöldün başlap, kollektifini başlap, netçi yüz türlük texnikalı qiyin məsilini həl qılıp, 10 yıl vaqt sarıp qılıp, Jungchi radarı deb tariflandigan devletimizde işlengen ayruplanğa orundildigan ot küçünü kontrol kıldigan radarını yasap çıkıp devletimizden nurgun asası jang bürkütlerge ötkür köz ornatdi. Bugünkü günde bindi yanıla radar pen tadqiqatının aldın kısipide çın durmaqta. O özünün ömürlük tecrübesini koldun kolgı yetküzüp aldın qatardaki sahalada davamlıq nur çeçip hararet tarqıtıdağalıqını eytdi. Aynı yıllarda dünyanın ilgar səviyyəsi bilen 30 yıl parıq buluşdun, bugünkü gündə tən yügürüş, hətta qısmən sahələdə yedəkləb yügürüşünü işqa aşırışqıca, bündü bir ömür boz yer içib, vətən üçün yemirilməz elektromagnet tosqı bərpa qıldı.

0: Şuna kekep şırladan altımız ittifak yolu çoğumuz akrab manga yolu işte maşırla in dayın köp dep öz hal muş yolu kırbaldınız dana baya dep tutsak muşun da ehval badisek he. Kırp o anda dep kaldık mı ya? Kaşka din yolu uçuru, kaşka yaşla yolu koşuluyla tutulup gitti deydi tüm yolu itiyen rahmet. Uçurlara kara baksak yine mao dostların uçurlarına abi demeyin uçuru.
1: Abi hocam kanlar alalım, yakışır olsun ha, yukarı çektiğinizi deyin ha.
0: Ne?
1: Yol uçuru hem artık Afanzo yolları da maşallah ithal
0: edeceğim. Uy siz uzun uzun anlama yukarı getirdiniz de böyle gün düşlatımız biz. Beyin için transfer şirketinin aldığı Şerif Karaman'a yolu şuravandaydı ha, rahmet. Uçulağı yana dağımlı karısak hazırını uzdu. Seher bulbul dem bir Adilcan. Bir nakşıva talep kısam orunlap biremsiz. Vüzey de... Uçuruyorlar. Nimi nakşı doğamdı de bir pek ngak hani. He, hoş yine uçurlarını şunda uyanlı yutmadı o karısak kege uçurlağdın. Nurgül.
2: Yaşma Adilcan.
0: Ka. Oy, yaxşı mısınız? Yaxşı
2: ağlayıram
0: programı. Hə, açdım mı? Hə, rəhmət sizə cəmə. Yaxdırıb ağlığınız köp rəhmət. Təğimi yaxdırıb ağlan, uçurlarını jıq-jıq verib turun bizə. Bulamda. Xoş, onda olsa yenə davamlı uçurlarını şunda oqarsaq. Ay gözəlnə uçur Adilca, yaxşı mısınız? Çangçın otdur yolu. Beycin otdur yolu qımanganda maşallah köp deyib şurə yazıb qoyubdu. Rəhmət. Abdullah Hotel.
3: Axşam sizdən keçən gələ bir şikayət Adilca.
0: Hə.
3: Öbrək sizdən keçən.
0: Köydünüz mə ya axşam? Jibon köygəldə bağdı axşam şu biz biz vaqtı 10:30-dan 12-dan 12:30 qıça şu yerdə bir vaqt götürüş qıldıq. Ürümçəlik qoy idarəsi qatnaş başqış tarmaq qatırat birlikdə hazırqı Mali Audi yol yığız ya şu yerdə şu şey sən şey qızdı. Keçilik təkşürüş xidmətini aşağıda qıldıq bir vaqt görüşdü. Abdullah qaşucaq kökə oxşayırsınız ya. Aqsam uçurğan maşınlar nayt köp jibo kögen dostlar bilidi. Məsələn, bu şu qanuz özgətkən gay joq qan, bayjo özgətma, bayçıqarlarını özgətkən. Maşınlar mutola nayt köp. Hazır indi aşta özgətkənlər jiqqa. Biz planımızda baldır çıxıb aldıqmı bu gün yoki keçiraq çıxsaq qopdı ke desək, baldırdım bek jiq uçuraydı ke. Köydünlə axşam bir vaxt görüşünə nəx meydanda iki yol qoşumçu liniya və oğul liniyada durub şu şisə görüşünə astıda. Nurgun şoförlər yenə cərimanı qıçırdı. Özgərtib əslik kəltürüş ki buyurıldı 15 gün vaxt verib. Demək bu şu qanunu özgərtiş qatarlıq tok motosiklet və maşınların ki muşu cəhətdəki nöqtələrə diqqət qoyub qoyğan bolsaq dostlar. İndi şəhərçidə şovqun çıxırıb meğişib olmaydı, sürətini aşırıb meğişib olmaydı. Muşu cəhətdə yenə onun üstünə mavko jala. Götürüm görüklər motosiklet aidəb çıxış qoyub olmaydı, yük maşınlar çıxış qoyub olmaydı degəndək. Axşam köğənlə bilgən buluşanlar mümkün. Şo muşu nöqtələrə alayda diqqət qoyub qoyulur dostlar. Qapla apendi ba deydi. Oxşan bir neç taksiçilər şunda qarab getdim qaranlar jinimdə ötken taksiçilər. O taksilər gajan qımğan ki ötkitdi qo munda ala. Şunda qarab getdim şu bizim anlıqçılarımız deyib şunda bir-bir sil qorsam 3-4 şoför degen qopaq degen türk umuy bitib ket qaranlar mağa. Qonda oylab qaldı ki şu yolay qız tutsaq maşınlar mı yığılıp astasta ötdi uyadın. Bir neç taksi çustan ba ki bu öynügün çıkırıp işir xeride var ki ben yaptık ya ma çokun bizden anlıqçımız mı ki bir salam kubulay deyip de o korsan bir şopur diken muyun de kop bir kişi üstün bir kişi pes muyup korap diken güzel muş çekip ütkit pardı bak temsiz deyip ben bunu artık salamımını yığıştırıp aldım Qashqa şəhər yumulaq şəhər yolları yaravan deydi o Nurgül.
2: Sən baba.
0: Nə?
2: Maşınınızı
0: soqoq etmək dediniz mi? Vay ağzınız urun ha.
4: Çıtır yol xəri adıcan beydim otur ilə. Mə bu. Düşünməkə başını aldın maşına bək çıxa.
0: Qonşallı, xun qonşallı odur maşın köpdəydir Uzcan. Buldu, yəkən itibbaq yolu qəribdən şərəxi qarab manganda qəribdən şərəxi qarab manganda rəvan deydi o, hə? Gülnar.
2: Salam, rəyətəkinə qanalına, yaxşı mı?
0: Yaxşı mı? Yaxşı mı?
2: Mən azər qoxu körüb. Üstədən astağı düşüb. Qarın qılıqdan azərə xalaq yolu gəndim. Xalaq yoluna körüb ki, o üstümə xalaq tosqılıq. Bəyəsin, başımı dəxtəyəm, üçkəncisi qızı tıraqmı? Tıraq, başqı iş yox.
0: Maşın dəpqə edəkəm etdiniz, rəhmət, təm xas.
1: Şirəsən mağı yamalıqdan konulğu bir kilometr qağa arlıqda qaxışa yönüşdə. Bir taksi yolunki on tərəfi qızılıq qatdı, qatdı sonlarını qıya başaya tırıb qoy yolla tutlaşıb başlayıdıqan beş tırıb.
0: Maqılı, yaxşı şirib yadınız, rəhmət.
5: Ha, bu zəni alsan da cibolami tərəfmədər də heyran tapaldım. Qızlarını qədər əvəz qıdı kənə mu atağa?
0: Hə, şündəyim bir qız çaxını dostuq, hə? Qarısaq, mutusun bək beyzikə. Töküyünü kiyib, şunda peyzə edəb kəp. Şunun vaqıdına saxçılarımız tostu. Birdən paranlaşqan ikin mutusunu bir əb topdu ağılı. Ləkən, qovcağı çıxıbabdu. Mən 5 il uxumay bu, neyim, yibmi o mutuqə, bunu özgərti çıxınmıqandı dəb nə qısam. Qovcağı mansunmaydı o, dedi. Dəb şuna olan bir nümur yüz qoyma, cərmanı qoydu. Bir nümur tatib yüz qoy. Мүшінді, мұтың өйдеп көжағы чықы басы болмайды, шоңы чықы бапты о қыз чақы. Ені үшчірлі қарапы қайлы ғарбы ташқа айланымы дейу опо көріктін түшіп, дұғы венданың алды білән чаң.

Xoş, narsa yine damlıq fikirlərə qarayımız. Kəkə fikirlərdən. Kırgın tərəf yolları van deydi o salamdan uçuruyor. Karvan rəhmət salamlarınızda. Yine uçurlardan. Mikrayla bir uçur var ki, Adılca yaxşımsız. Şisən tərəf, yine Şisən qoca. Qaribdən şərqi manqanda maşınlar intayın köp deyip uçur yollabdı. Buludu vəgə uçurunuzda. Yine uçurlardan. Aynur'un uçur ya. İttifak yoldu maşınlar köp. Tabi zağı manqan tərəf. Ravan karşı tarafta maşallah intayın köp deydi ha. Peki uçurunuzga köp rahmet.

0: Qurumuzda,
1: Qız Həmra proqramı, Siz Həmra proqramı.
0: Qadırlıq dostlar, proqramımız danışadı da Allah vatqınınla Şincan Radio Televiziyası Tansı 107.4 Qatnas Sənət Radiosunun kəşlik yollarınızda biz Zəmra proqramımız danışadı da dostlar.

ki, Fengcheng neftki meşgulat rayonu ilingan koyuk neftinin yipşkaklıqı intayın yukri. Normal temperaturda asasen akmaydı. Şinjan neftlikinin koyuk neft məhsulatı neft umumi məhsulatının təxminən 30% negelisimi, ligin koyuk neft ilişdiki energiya sərbiyatı neftlik umumi sərbiyatının 80% negelaydı. Ondaqda energiya sərbiyatı muşundaq yukarı bolsumu, yani nem üçün koyuk neft alımız. Şinjan neftliki, Fengcheng neftliki məşgulat rayonu neftlik öner sən eti təfqiqat oranının muavın başlığı, Fake muhbiri mundaq dedi. Bu yerki koyuk neft tərkibidki naftillik hidrokarbon miqdari 70% yetidi. O ali islahlaşmayı, asfalitten de devlet müdafiyesi kişiltidigan məsulatlarını işlep çıkırıştiki moyum xam eşyası bolğaşqa devletinin çoğun-çoğun kuruluşu ve devlet müdafiyesi devlet xayıpsiliki münasifetlik. Şinjan neftliki, koyuk neft ilişkinin energiya sərbiyatı yukarı, karbon çıkırış miqdarı köp buluştak, qiyin meselelerini əlqiliş üçün, pəvqulatı koyuk neft ilişkiki, münarsıman yoruqluq, ısıqlı kurulmasının payılınış ülge kuruluşunu dünya boyucu tuncu bulup yol qoydu. Bu tür 2025-li 9-cı ayda işki karıştırılgenden bu yıl 9-cı ayıca 10466 tonnudun artıq 0 karbonluq par çıkırıp 785,000 kubmetre təbii qazını ticedi. 2025-li 13-cı ayda rəsmi işki karıştırılgen dünya boyca tonji 110 kilovoltluq ısıqlıq saxlaydığın tok par qazan, yoruqluq volt yeşil tokudun paylanıp ısıqlıq saxlaşını işka şördü. Tok bazı yukarı vaqt bölgede ısıqlıq energiyasının par hasılı qılıp, yılgı otur hesablan 13 milyon kubmetre təbii qaz tijab 25 min tonnada karbon 4 oksidini az koyup berdi. Şinjan neftliki koyuq neft ilişta pakız energiya işiltişini işqa şuruştun başqa, nacar muhitki yeng energiya kuruluşu, muqim yürüştürüş ve yukarı ölümde paylanış qatarlı qeyin məsillerde ötkelge üzlüksüz sucum qıldı. Bu karxana başlamçılıqdaki devletin pen texniki zor məxsusturi, töbən karbonluq, nöl karbonluq neftlik, qazlıq ülge kuruluşu növbətdə omam gözlük yolu qoyuldu. Şinjan neftliki yeng energiya işleri bölümü işləp çıxırış texnikisi bölümünün direktori Yang Hong mundaq dedi. Energiyanı yukarı önümde işletip karbonunu azaytış, pakız energiya təminatını yukarı karbonluq energiya oranığı dəstiş, akıl süparqılıq, karbonunu tizgilleştin ibarat üçün gölünüşünü çördəb, karmay neftliki 9-cı neft iliş rayonu 8-cı bölgi. Ağbulaq neftliki, karmaylı qazlıqdan ibarat üçün toplaştırıp qolunuş ülge rayonu bərpa qilishini planladıq. Şinjan bu yıl kirgenden bu yan, diqqatni nefet, nefet ximya sanayiti törük kəsbi mərkəzləşdirib, energiya tejaydıqan qılıb özgərdiş, pakız energiyanı ən-ənvi energiyanın ornıq dəstişgə zor küşlən törtkü boldi. Hər qaysi noxtlıq karxallar nişallıq küşəb, əmkarlış böz şaslı qaldı. Maytaq neft ximya sanayiti şirkitinin tövən karbonluq etilin işləb çıxırış kuruluşu bütün liniya boycu tutaşdırılıb, bütün kəsb zənciri boyca karbonu tövvəllidiş yiyen ülgüsü tikləndi. Tarım Dəryası neft ayrış ximya sanayiti çəklik məsuliyyə şirkiti bütünləy yeşil tok işiltiş yolu da aldıdı minib, energiya işiltiş kurulmasını yeniledi. Ürümçi neft ximya sanayiti şirketi kereksiz gazını tizgilleşte mikrogram derecesi yürüş kılıp, enchiki başkuruş tizgilleş ünümü körünerlik boldu. Bu yıl 1-ci ayın 7-ci ayıca neft ximya sanayiti sahasının koşulma kımmeti bultırkı şu mezgillikiden 4%, 8.10'dan 4% köpeyip, yadrolu ximya sanayiti məsulatı muqim aştı. Ürümçi neft ximya sanayiti şirketi saklaş, toşuş bölümünün avyasisi kırsını Bak rayonu da özgertilip dəricisi östürülgen bir türküm avyasisi kırsını Baklarda saklaş, toşuş halkısıdki neft gaz parlanıp getiş, temperatura parkıdın energiya xoraş qatarlıq işləp çıxırıştiki ağırıq noxtlarını əlqiliş neşalanıp, əslərlərini əlalaşdırış kanat yaydırılıb. Neft gazının eğik geçişi mənbədin azaydılıb, temperatura pərqidin energiya xoraş tövəl edilib, Bak rayonunu yeşil başqırıb tizgilləş, hər bir işləb çıxırış kurulmasında əməliyiləşdirildi.

0: Get saqlaş, toşuş bölümünün üskünü başqırış kadri Gan Anlay mındaq dedi. Özgertişte sahanın moit asıraştaki ən qatlıq ölçümüge toğırılıp, neft gazın parılıp qorışını 90%'n artıq tövəllətdiq. Ürümçe neft ximya sanayiti şirkti, üskünü dəridisini östürüş, neft gazını yığıviliş, kereksiz gaz çıxırışını əmkarlışıb tüzəş arqılıq, bütün cərgallıq yep qalqılıq başqırış tizgilləs sistemisi bərpa qıldı. Aqıl küzütüş, ölçəş, agaqlandırı sistemisi, moit asıraş tüzəşdə aldın hökum qılışqı türtkü boldı. Şirket süpət, sağlamlıq, bexətərlik, moit asıraş bölümünün moit asıraş başqırğısı Şü Cianxun, karxanının 700 milyon güvənin artıq məbləq silib, moit asıraş texnikisini yaxşılab, Şincandaki havanı, eğir bulğaşını tüzəş nəticə önümü, A dərəclik tuncu neft ayrış ximya sanayiti karxansıqa aylın qallıqını tonuşdurup ındaq dedi. Bulğımını azaytış nəticə önümümüz körnərlik boldu. 2023 yıldan 2025 yılıca töv türlük bulğımını 1914 ton azaytıp, bulğımı çıxırış mıqtarını 2022 yıldakiden 57% azayttıq. Növbette Ürümçe Neft Ximya Sanayiti şirketinin 6 milyar 492 milyon yuan məbləğ selindiğen arın işləp çıxırış iqtidarını kengaytış ve yılğa 2 milyon tonna sap trif talik kislata işləp çıxırış türü kuruluşu tez ilip berilmaqta. Pütkendinkin ğarbi şimal boyca en çoğun arın kes bazısı bulup kalıdı. Şencan, devletin energiya bexatarlıkını kapaletlendirişke sicil kuvvet koşuş üçün sanat sahası da karbonu çok kımmetki yetküzüşünü yolgu koş layihesini çoğunkuru əmmədiyleştirip bexatar yukarı ünümlük zamanvi energiya sistemisini bütün küşüplen bərpa kılmaqda.
1: Stansımız xəbri, Memleketli Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin muavin başlıqı, Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Merkezi Komitetinin reisi Zhang Jianbang, Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Merkezi Komitetinin məxsus temalıq təkşürüb tədqiqiləş qrupsını başlap, Şincanğa kelib, 8-ci ayının 31-ci günədən 9-ci ayının 4-ci günü gecə şorluq yerini universal eç paydalanış və tüzəş xizmətini puxta yaxşı işləş doğrısıda təkşürüb tədqiq qıldı, həm də söhbət yığını açdı. Abdınım Raylıq Xalq Qurultayı Daimi Komitetinin müdiri Zümrət Obul söhbət yığınığı qatnaşdı. Təkşürüb tədqiqiləş qrupsi İli, Altay, Sancı Qatarlıq çaylarığı berib, şorluq yer ekologiyasını qoğdaş və əsligi kəltürüş, özgic kəsblərini tərəqi qıldırış, pən texnika arqılıq qüvvət qoşuş Qatarlıq çayətlərdiki əhvallarını təpsili iqilidi. Həm də söhbət yığınıda Şincanın alaqdar xizmət əhvalı dokladını anlap, həm türtkü bulub fikir almaşdırdı. Zhang Jianbang söhbət yığınıda bunularını görsətdi. Şorluq yer açlıq qosulunu aşırışdiki yoşurun açlıq ambiri. Baş şuji Xi Jinping terilğu yerini qoğdaş və şorluq yerini universal özgərtiş və onundan paydalanış qatarlıq xizmətlər doğrısıda köp qetim mühim yol yoruq, təsdiqi yol yoruq bərdi. Jungo Gomindang İnqilabi Komiteti Mərkizi Komiteti baş şuji Xi Jinping'nin mühim sözü və mühim yol yoruqı təsdiqi yol yoruqının ruhini çoğqır ızcıllaşdırıp, əməliləşdirip, alaqdar temalarını çöyrüdəb, köp çayğı berib, çoğqır təkşürüb tətqi qıldı. 15-ci 5 yıl məzgili yezi igiliki yezlarını zamani vilaşdırışını asas cəhətdən əməlgə aşırışdiki açqışlıq məzgil. Yezi igilikinin universal işləp çıxırış ixtidari və süpti önümünü östürüş ən mühim vəzibə. Ekologiyanı qoğdaşını aldınqı orınqı qoyuşunu aldınqı şərt qılıb, şəraitqı qarab iş görüş prinsipi də çıngdırıb, sort yetiştürüş pən texnikisi də yenilik yarışını küşəyitib, dehqallar bilən birləşiş, dehqallarını yetəkləş mexanizmini takamıllaşdırıb, şorluq yer özgici yezi igilikdən ibarət mühim xizmətini yaxşı işləş gerek. Şorluq yerini tüzəş Şincan yezigilikinin yuqarı sifətlik tərəqqiyatıdaki açqışlıq tema. Jungo Komünistik Partiyası Mərkizi Komiteti Şincanğı bekitib bərgən 5 çoğun strategiyalik orun bekitməsini gözləb, açlıq osulini yerini yaxşılab texnikiyi tayınıb aşırışda çıngdırıb, şorluq yerini tüzəşini asas, eçişini qoşum çıxılıb, texim köp yer baylıqını callandırış.

0: Ирек емәклік қарышы тұрғызып, шорлық ерні көп мәнбәлік етшінің еңі елні кенайтып, шорлық не чөліне ашлық амбырға, қақаслық не белық маканыға, көш амбырға айландырыш. Район орны әвзәлікіне жари қылдырып, бір бәлбағы бір елні ортақ бәрпа қылуатқан дөләтләрі білен болған шорлық ердің универсал пайдылыныш бойынша алмаштырыш вә техника әмкарлығыны күшейтіп, дүнияның шорлық ердіні төзеш ішілерға джунго әқіл парасты вә джунго лайыхәсіне тәқтім қылыш керек. Zumrat Obul tekşürüp tədqiqiliş qrupısının köngül bölgəliki və yetəkçilik qılğalıqıqı rəhmət etdi. O mündaq dedi. Yəqinki yıllardın buyan, Şincan şorluq yerdin universal paydılınışta oz qılmay teyirib nəmdəb östürüş, temetib suğırıb şor əydəş qatarlıq yürüşlük texnikini icadi şəkilləndirib, şorluq yerini teyirgılı boludğan yerdin yuqru osulluq, beyişki yetəkləydiğən teyirliğu yergi aylandırışının enıq yolini tədirci tepib çıxıb, Шорлық ярны универсал түзәш вә терілғу ярның ішләп чықырыш ұқтыдарыны ашыру шәхәбді бәлгілік тәжірбі топылды. Баш шуыжи Ши Цзиньпиннің езі игілікі, еза, дейқаллар қызметі тоғырсырекі мұхим баяларыны чоңқыр өгініп, ұзчылаштырып, ең дәвірдікі партияның Шинжаңны идары қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымызлік ұзчылаштырып, партия мәркезі комитеті Шинжаңғы бекітіп әрген мәшчон стратегиялік орын бекітмесіні көзіліп, Аптоном райлық партия комитетінің тәліпігі асасен, шорлық ярны универсал ечіш вә оныңдың пайдылыныш жәхәттікі қанунчылық тәмінаты вә назаратчылық көвітіні сіжіл күчейтіп, мұнасуэтлік тәрәплерінің техники өткілігі ұжым қылышны яңымы күчейтіші. Кәсіп арқылық етәкілешігі түрткі болып, шорлық ярны универсал ечіш вә оныңдың пайдылынышының түзәп өнімінің ашырыштың көп мәнбәлік кірімінің ашырышқы юксілішіні тезілтіп, дөләтнің ашлық бейхәтерлікіні капалетләндіріш ұқтыдарымыз вә сәвиямізні үзліксіз өстіріміз. Джунго Гоминдан инқилаби комитети мәркізі комитетінің муавин рәйісі, қошымча баш катипі Ли Хуйдун, Gansu ölkilik siyasi kengashning muavin raisi, Jongo Gomindang inqilobiy komiteti, Gansu ölkilik komitetining mudir a'zosi Ho Weiping, Jongo injenerlik akademiyasining akademiki Fu Tingtong qatarliqlar tekshirib tadqiq qilishga qatnashdi. Avtonom rayon rahbarlaridan Zhang Yingchun, Song Yajun munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari Abdonum rayonunun reisi Erkin Tunyaz, tünövün çüdünkin Abdonum rayonluq xalq hükümetinin daimi yığınını riyasetçilik qılıp başdı. Yığında baş şuji Ши Цзиньпиннің yakınqı məzgildiki muhim sözün ruhi yetküzüldü və ögünüldü. Abdonum rayonluq partiya komitetinin orunlaştırışıqa asasən Abdonum rayonunun dövlət kapitali, dövlət qarxalları ıslahatını yanmı çoğunqurlaştırış, amivi baylıq soğudusunu yuqırı sübətdə tərəqi qıldırış, geo-apetten və çigra xalqıqın apet xəyib xətirdən mudab gəlniş qatarlıqla muhakimi qılındı. Şincan Uyğur Abdonum rayonunun Cunxa Xalq Cumhuriyetinin puxravi iyilikini ilgir sürüş qanunlı yolu qoş çağrısı layihəsi. Şincan Uyğur Abdonum rayonu təntərbiyyə tərəqiyyatı nizamının özgərtilgən layihəsi qatarlıqla qarab çıxılıb maqullandı. Yığında bunu onlar təkidləndi. Partiya Mərkəzi Komiteti Gouyanın dövlət kapitali, dövlət qarxalları ıslahatını yanmı çoğunqurlaşdırış toğırsızdiki tədbir uğurlaşdırmasını çoğunqur ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, dövlət qarxallarının yadırlıq funksiyasını küçəytiş, yadırlıq rıqabət küşünü aşırışını muhim noxt qılıb, diqqətini tüzülmə mexanizm tosalğısı və gəvirlik məsillərgi mərkəzləşdirib, ıslahatını çoğunqurlaşdırıb, Abdonum rayonunun dövlət qarxalları və dövlət kapitalını qılçı yığışmay küçəytiş, sərxıllaşdırış, zora itiş. Dövlət iyilikinin cayılışış qurulmasını sicil əlalaşdırıb, asaslıq məsuliyyət, asaslıq kəsbini başqırışını sicil mükəmməlləşdirib, dövlət qarxallarının pəntexnikili yığınlıq yaratışıbdan kəsbli yığınlıq yaratışını çoğunqır yoğuruşuq türkü bulub, cüngücü zaman bir qarxanı tüzümünü sicil mükəmməlləşdiriş. Dövlət kapitalını nazarət qiliş, başqırış tüzümünü yanımı mükəmməlləşdirib, dövlət kapitalını nazarət qiliş, başqırış ünümünü üzlüksüz aşırıb, dövlət qarqqallarının bəlgilimli qılab ticarət qiliş, məbləq siliş cavabqarlıqını sürüşdürüş xizmətini qilibləşdirib, qarqqallarının qanun boyca bəlgilimli uyğun ticarət qilişini ilgir sürüş gerek. Yığında bunu onlar təkidləndi. Partiya Merkezi Komiteti Goyan'ın amavi baylıq soğudu süpsi sistemi kuruluşunu çoğun kurulaştırış toğırsızdaki tedbiri uğurlaştırmasını çoğun kuru ızcılaştırıp əməliyleştirip, süpünü birleştirip, həm bahirleşini çoğun kurulaştırıp, bütün rayonunu kaplıqan, öz ara tutaşqan, öz ara raballaşqan, yukarı ünümlük, kolaylık amavi baylıq soğudusu bir toğru süp sistemisi bərpa qilish. Amavi baylıq soğudusu mülazimetini ölçemleştiriş, torunu bir tutaş beceriş, ülge hüccetini başkuruş, rəqəmlik, akıl muhiyetini makallaştırış qatarlı xizmetlerini alğı sürüp, tarmaqlar tən hərketini kanun icra qiliş, delonu həmkarlışıb təşürüş, uçurunu həmbəhirliş qatarlı həmkarlışıb nazarat qiliş, başkuruş mexanizmini takamillaştırıp, aşkara, baraber, adil, illik soğudu muhiyeti yartış gerek. Yığında bunlar oturuq qoyuldu. Puxravi egilikni ilgir sürüş qanununu çoğunqır ızcıllaşdırıb, əməliyiləşdirib, hökumət funksiyasını qanun boyca doğru ada qılıb, məmuri işlər mülazimeti, barabar icazət, amil kapalıdı, pul muamili mədədi, kəsb siyasiti, hukuk mənbətini qoğdaş, karxanı yetiştiriş qatarlıq cəhətlərdə aldığı berib mülazimət qılıb, bazarlaşqan, qanunçılaşqan, xəlqaralaşqan, aldıngı qatarda turduğan, ticaret soğudu muhiti bərpa qılışını tezətib, puxravi karxanlarının sağlam tərəqiyyatını kapalətləndiriş. Cunhua tənterbiye ruhini əvi caldırıb, Cunhua milleti ortak gəvdisi eğni, müstəkkəmləşini asası liniyə qılğan tənterbiye mədəniyyeti yetiştirib, umumi xalq bədən çiniqdürüş strategiyasını əməliyiləşdirib, yaşlar özmürlər və məktəb tənterbiyesini aldın tərəqi qıldırıb, maharat tənterbiyesi və tənterbiye kəsbini küçəydib, tənterbiye işlerinin yuxur sifətlik tərəqiyyatı türkü buluş gerek. Yığında Abdonum rayonunun geo apetti müdafiyeleniş xizmet doklatı anla bötüldü. Abdonum rayonunun geo apetti müdafiyeleniş xizmeti erket layihası qatarlıqla qarab çıkılıp makullandı. Yığında bunlar təkidlendi. Tövən çək təpəkkürü, ahırkı çək təpəkkürü turğuzub, yakınki məzgildə dövlət işidə yüzbərgən hadislərdən sabaq ilib, işdən burun aldın iliş, sistemliq tüzəş, asasını müstəkkəmləb ulunu küçəyitişki sicil küçəş. Tuğan, derya iqin, köl və su ambri, geo apet yoşurun xəyib xətlər noxtları, yol körük, kuruluş meydani, adem ziş toplaşqan sorulla və çıra nahiyə şəhər qatarlıqlarqı çın qadılıb. Xəyib xətlər yoşurun xəyibini birmi bir təşürüb tüqütiş və xətlərini tüqütiş boyca müstəkkəmləşini umum gözlü qanat yaydırış. Ətrafdaki dövlətlər bilən zor apətinin birləşib aldınılış, birləşib tizginləşini küçəytib, çıqıra xalqıb maslaşıb ciddi taqabül duruş, qutquzu sistemisi bərpa qılış gerek. Yığında başqışlarımı muhakimə qılındı.
0: Stansımız muxbiri balğını xəbər qılıdı. Nizamını öyrənib və izcillaşdırıb, umumi xalq kitab oxuşunu çoğunqırlaşdırış temisindeki 3-ci növbətlik Şincan umumi xalq kitab oxuş fəaliyyəti bugün Xotan şəhərdi başlandı. Fəaliyyətdə umumi xalq kitab oxuşunu ilgəri süreç nizamını öyrəniş, izcillaşdırış çördülüb, kitab oxub fikir almaşdırış yürüşlük fəaliyyəti planlanıb, kitabını vasitə qılıb, kitab oxuş arqılıq küşünü mücəssəmləş məqsəd qılınıb, Şincanda mədəniyyət arqılıq oziqlandırışını çoğunqır alğı sürüşkə, Cunhua milleti ortak gəvdəs eğini müstəhkəmləşkə, üzlüksiz kitab xumarlıq küçü və mənivi quvvət qoşuldu. Başlanış mürasımıda kitap xumar məktəb, kitap xumar karxana, kitap xumar aylı qatarlıq, ilğar tiplar mərkəzlik təxtirləndi. Abdınım rayon boyunca kitap xumar aylı namıqı erişkici, Qəşqər şəhri anılar ailesi meyib balılarığı mülazimət qiliş mərkizinin müdiri Aynur Xalıq mındaq dedi. İki balamğa əmraq bulub kitap oxuşunu kündə davamlaşdırıb gəldim. Qızıl şehir və klasik şehirlərini oxub, kitab xumarlıq arqılıq ailə stili yetildirdik. Kitab oxuş arqılıq ballarımın mənivi dünyasını colalandırdım. kitap xumarlıq keyfiyatını texmi köp hər millət ailəsigə yetkizib, kitap oxuş arqılıq balıları qalbını oziqlandırıb, hər millət balılarının sağlam ösüb yetilişini qoğdayman. Başlanış mürasimi meydanında 10 nəfər Şinjanda umumi xalq kitap oxuşunu kengaytkıçıga təklifnama tarqıtıp berildi. Həm də Şinjanın 2025-ci illik 35 xil yaxşı kitabı tizimliki elan qılındı. Şinjan yezgilik kəsbi texniki daşıvısının oqtıqçısı Cao Yang Şinjanda umumi xalq kitap oxuşunu umumlaşdırğıcı namığı erişdi. O muxbirğı mındaq dedi. Amvi mənpət kitap oxuş kollektivini yetəkildim. Bu jaryanda 8 yıl vaqt sərf qıldım. Amığı yaqın jaylarda kitap xumarlıq kayfiyyatı yaratışımız kerek. Bu bir şərəf, texmi muhimi, zimmigi ilişk tegişlik məsuliyet. Asasi qatlamğa davamlıq çoğunqır çöküp, kollektivini yetəkləb, texmi köp, mol, rəngdar faaliyyətlərini qanat edirib, kitap oxuşunu umumlaşdırıcı münəvvər kişilərini köpləb yetiştirmən. Faaliyyatının baş temalıq nutuq sözləş halqısı da 8 əziz mehman kitap oxuşunun şəxsinin öz bitilişi və cəmiyyət tərəqqiyatı bolğan törtkilik rolini oxşumağan nöqtədən çoğunqır bayan qıldı. Şinjan Ədəbiyyat Sənətçilər Birləşmisinin rəisi Maudun Ədəbiyyat Mükafatıqı erişkici Liu Liangcheng mınaq dedi. Kişilik hayatdaki uzunğu sozılğan yollar içində kitap oxuş bizge bir ömür əmrah buludu. Kitap okuganda kişinin hissiyatı, ideyası, takdirde özgürüş hasıl buluşu mümkün. Bu dəl kitap okuşunun küçü. Üçüncü növətlik Şinjan Umumi Xalq Kitap Okuş Faaliyetinin tarmaq türlər faaliyeti 9-cu ayının 18-ci günü geçi davamlaşıdı. Bu məzgildə Xotan vilayətində Junhua milleti ortaq gəvdəsi eğini müstəhkəmləş, yaşlar, ösmürlər birlikdə kitap okuş, ata-anılar balları bilən birgi kitap okuş, Yezi kentlerde kitap okuş, emeli kitaphanalarının terakkiyatı kadarlık baş temalar çördülüp, köp meydan fikir almaştırış faaliyeti ötküzüldü. Hem de Tianşan kitap pazarı temisindeki halk nebiyet küzüş boyunca görgezmi kılıp seçiş faaliyeti. Kovayılondaki kitap sadası, şehir arkalık kalıplarını ozıqlandırış temisindeki kitap okuş keçisi, Kitap okuş çoğun dərs xanısı, baş temalıq maqalı qobul qilish, həm də bütün taratquda kitap okuşunu kengaytış qatarlıq özgüç faaliyetlər mas qadamda qanat edirlidu.
1: Həm də 15-ci 5 yılını yaxşı başlap, yeng musabıda casarat bilən alğı ilgirləyli sahibimiz boyunca anlatış birimiz. Stansımız xəbri. Abdonum rayonudaki caylar diqqətini qatlaşdın süpütün östürüb, dəridisini aşırış, şəhər gezlər boycu öz ara tutaşdırış, öz ara rabollaşdırış tərəqiyyət nişanıqı mərkəzləşdirib, qatlaş türü quruluşlarını tez alğı sürüb, yoxur sifətlik tərəqiyyatqa küş kuvvət qoşdi. Küytün maytaq küça yoxur sürətlik taşoli, toptaş quruluşi, 5-ci toqdan bölgi, Ақчоумақ 2-ci номерлік тоннелінің чықшы еғызда 9-ci айының 3-ci күні тоннелігі кіріп, қезіш мәшғулаты оңшылық қанат яйдыр олды. Күйтін майта күча йоқыр сүрәтлік таш жолыдығы ноқтылық тізгілімі құрылышының бірі болған бұл тоннелінің оң тоннел ұзылығы 2347 километр. Сол тоннел ұзылығы 2344 километр болып, қош жөнішті 4 автомобил жолы ба, жоғары сүрәтлік тасжол өлшімі бойынша жасалды. Лайяткі сағатлық сүрәті 100 километр. Шәнші құрылыш құрылғы чәклік шіркті, күйтін майда күча жоғары сүрәтлік тасжолы, топташ құрылышы 5-ші тоқтан бөлге, 1-ші ішра жолы түрінің директоры Юбин тоныштырып мындақ деді. Bu tonel kentki mezgilli kuruluşumuzdaki aşkışlıq leniye, bu kentki kademdeki lim toşuş meşgulatımızda intayin mogim rol oynaydı. Bu qitimki tonelgi kırıp qeziş meşgulat kılıp asası leniye kuruluşta oğuşluq çoğun bir kadem taşladı. Yakınım yan ölk yolu 229-ci leniyesi, tost, Kuraydı taş yol kuruluşu türü meydanı da maşınlar görüldep meşgulat kılsa, işçiler yol ulunu tüzleş, körük süngüş kuruluşunu işlev atattı. Umumi uzunluğu təxminen 42-20 kilometr kildiğen bu türge 368 milyon yuan məbləğ silinudu. Bu tür, Gərbdin şərqi qarab, Cimine Nayis'nin tost yesisi, Qarajau bazırdın ötüdüğün bulup, Dövlət yolu 219-cı liniyası bilen, Ölk yolu 229-cı liniyası, Şərqi bölgedeki yol torunu tutaşdırışdaki aşkışlıq tügünü kuruluş. Cimine Nayili Qatnaş Transport İdarısının başlığı Qarqın Muqamət, bu türünü 2027-cı ili 10-cı ayda pütközüp, Qatnaş başlaş planlan qallıqını tonuşturup mındaq dedi. Törpütkendinkin Cimine Nayeste Qolliyin gelik yol toru kurulmasını üzül kesil mükemmelleştirip, Naya rayonu işçi sırtıdaki Qatnaş ayılınışını rabalaştırıp, Cimine'nin şimali Şincan'daki erkaisi caylar bilen bolgan zaman makan ağırlıkını ünümlük yakınlaştırgılı buludu. Keyingi qadamda tur qurilishni yuqori unumli qilish qarorni tamomlab qatnash boshlashga turtki bo'lib, bu qurilishni haqiqiy turda xalqqa naf yetkazish qurilishi nodir qurilish qilib qurib chiqamiz. Davlat yo'li 331-chi liniyasi, Bentan 10-chi shisi, 185-chi tuman Qoba tosh yo'li tur qurilishi maydonida 300 dan ortiq mashina, 520 dan ortiq qurilishchi tur qurilishni butun kuch bilan ilgir surmoqda. Bu taşyol kuruluşunun uzunluğu 69 kilometre bulup, koş yönlüşte 4 avtomobil yolba taşyol ölçümü boyunca yasılıdı. Bu kuruluş bütkendikin 185. tüven bilen Qaba Nahiyası arsıdaki katnaş vakti 1 saatten 20 saatki kıskıraydı. Tür kuruluşu mesuli Yang Changchang mındak dedi. Hazırgıca kuruluşunun 71%'ını tamamladık. Kuruluş müddetini tezletiş için ismini koşup işlevatımız. 9. ayının 30. günü gece koş yönlüştüki yandaşım yolda katnaş başlar şaraiti hazırlaşını kolgu keltürümüz.
0: Әмді icadi, akıl yasımıçılıqtın Şincan'ın nəzər sahibimiz boyunca anlatış verimiz. Stansımız muhbiri Leymin haber kılıdı. Sənşah Gürohi'nin Şincan Cemisar Toluq Soyuq Vanadiliq Batariyada Energiya Saqlaş Elektr Stansisi növətdə məmləkət boyunca ən çox Toluq Soyuq Vanadiliq Batariyada Energiya Saqlaş türü. Bu türdə yorqlıq energiyasını zapas saqlaşını birləşdirib, orlaşdırış arqılıq yeni energiyadın paydılınış, Şincan'ın tokini sırtqı yetküzüşünü küşlük tərəkki iqi qıldı. Cimsar nahiyasının Çin Yanghu yesiriki 28 000 modun artıq çöllükte Sansha Guruhinin Şincan Cimsar Toluq Suyuq Vanadiliq Batariyada Energiya Saqlaş Elektr Stansisinin qatar-qatar yoruqlıq volt sepi uzun sozulup, yoruqlıq energiyasını üzliksiz pakiz elektr energiyasiga aylandırmaqta. Elektr stansisini Jungo Sansha Guruhi məbləq silip qurgan. Көлдіме 1 миллион киловатт йорықлық волт қошылған 200 мін киловатт әр 1 миллион киловатт саат. Нөвәтті дөләт ішідікі ішкі кіріш түрілген көліме әң чоң толық сұйық ванадилық батарияды энергия сақлаш электр станциясы. Толық сұйық ванадилық батарияды энергия сақлаш асаслықы электроулы сұйықлықы, электр реакторы, ысықлық башқұры системесі қатарлықлардың тәркіп тапқан болып, азырқы асасы еқімдікі литийлық батарияда энергия сақлаш техникісі ғызелеш тұрғанда, толық сұйық ванадилық батарияда энергия сақлаш айылныш өмірі ұзақ, бейхатарлық дәрежесі үқірі, сығымчалықына ашырыш күшлік болыш қатарлық алайдылықларге еге. Sansha Guruhi Jimsar yorqlıq energiyasını zapas saqlaş türü işləp çıxırış kollektivinin məsuli Dong Fubin undaq dedi. Bu elektr stansımız birincidən bexatər, köyüş xatır yox, işləş ömrüyə naiti uzun, asas cəhətdən 16 min qetim aylınışını asalı iş qaşırğılı boludu. Bu, biz bilidğən litiyliq batariyanın aylınış ömrüdən xeylili uzun. Bu türgə cəmi 3 milyard 800 milyon yuan məbləq silinib, bu yıl 5-ci ayda soğudu xarakterlik yürüş-dürüş işqa şuruldu. Hər ili elektr toruğa 1 milyard 720 milyon kilovat saat pakiz elektr energiyası yetküzüb, təxminən 519 min tonna ölçəmlik kömür tecəb, karbon tört oksid, güngürt tört oksid, azot oksid və kül, stütək, Çan tozan, kereksi suning qo'yib berilishini unumlik azayt qilib oladi. Ekologiyalik unumi ko'rinarlik. Jimsar nahiyalik taraqqiyot va islohot komiteti partiya grupsining a'zosi Zhao Xiao bu turning amaliylashib yurishining davlatimizning cho'ng sig'imliq uzoq vaqt energiya saqlash texnikasini qo'llanishda muhim o'sish hosil qilib, buningdan keyin o'xshash tipdagi elektr stansiyasi qurishni ko'paytirib bo'ladigan qilib bilan ta'minlaganligini tushuntirib, bundoq dedi. Jimsar nahiyasining yorug'lik energiyasini saqlash boyligi nihoyatda mo'l. Bizning yana 250 ming kilovatlik energiya saqlash bir gavdalashtirilgan turimiz pat ardi pitib to'rlashtirilib to'xtar qitdi. Kelgusir yana bir qism natri iyonliq batariya musbat manpi materiali shundaqla jabduq yasimchiligi yuqori tuvan xalqi kasblarini kirgizimiz.
1: Stansimiz qabri 21-ci növbətlik Jungu xalqıra otur kiçik karxallar körgəzmisi 9-cı ayının 3-cü günü Guangzhou'da başlandı. Şincan'daki köpligen əla süpətlik otur kiçik karxallar bu növbətlik körgəzmiyi qatnaşdı. Bu növbətlik körgəzmədə Şincan körgəzm rayonu, ölkə, abdonum rayon, beybastı qarışlıq şəhərlərinin kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeyəcə körgəzm rayonuqı caylaşqan bulub, cəmi 30 karxana körgəzmiyi qatnaşdı. Bula, biotibbi doğru yerliki, yezilik məhsullatlarını pişiqlaş, üskün yasımcılıqı, yeyə material, yumşaq material uçur mülazımı tıqatlarlıq köp sahanı öz içi qaldı. Abdonum rayonluq sanat və uçurlaşdırış nazarı karxana başqarmasının başlığı Can Xua əhval tanışdırıb bundaq dedi. Bu qitim Şincan vəkillər ömikidə kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeyəcə kiçik iqan karxandan tötdi. Kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeyəcə otur kiçik karxandan 20-si. Yanlıq yardış tipidiki otur kiçik karxandan 6-si var. Şincan'daki kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeni çıxarxanların yenilik yaratış nəticələrini mərkəzlik namayən qılımız. Körgəzmə qatnaşqan hər qaysı karxanlar Jungu xalqıra otur kiçik karxanlar körgəzməsi supsisini paylanıb, həmkarlıq boşluğunu faal kengaytıb, məmləkət boyunca kəsb zənciri çoğun əndiyəsizliyi yuğurluşunu tezlətdi. Şincan Junxin ximiya sanayiti paychaklik şirketinin bu yıl Jungu xalqıra otur kiçik karxanlar körgəzmisiga 3-cü qitim qatnışı. Şirketinin tür direktori Deng Xinyan muhbirig mındaq dedi. Aldınqı qatardaki ilqar kəsb texnikisilən yeqin arlıqda uçurışıb, dövlət içi və sırtıdaki nurğun əla süsbətli xeridarlardan tonuşub, bazara yollarını yanımı kengaytimiz. Abdonum rayon yakınki yıllardan buyan pelempe isman yetiştiriş, meblağ yürüştürüş medeti, rakamlaştırıp tipini özgertiş qatarlıq cahatlarını çördəb, dəlcaydı küçəb, bir türküm otur kiçik karxallarının tez öz biyetleşigi türkü boldi. Hazırgıca, Abdonum rayon boyca cəmi yanlıq yardış tipidiki otur kiçik karxandın 2815-i. Kəsbi, tücüplik, özgecə, yeyatçı otur kiçik karxandın 1303-i. Kəsbi, tücüplik, özgəcə, yeyəcə kiçik gigant karxandan 61-i yetişib çıxdı.
0: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tianshan, Şincanın inşallah yardan veriş iznaları səyibimiz boyunca anılçı verimiz. Stansımız xəvri. Xıbi ölkisi Bayınqılın oblastıqa inşallah yardan bərgəndin buyan, Şincanın mədəniyyət arqılıq ozıqlandırış üstədə çoğunqır izdinib, xalq durmışıqı nəbiyyət küzüdüğən, xalq qalbini illitidiğən mədəniyyət türləri arqılıq asasi qatlan bağısını puxtılab, mədəniyyət sayahəçiliknin yuğurlaşıqı türtkib oldu. Korlı şəhri Avat Yezisinin Uşaq Derek kəndidə Ağ tam, külrən kayışlıq, xıvi ölkisi yardan verib salgan qeyri maddi mədəniyyət mıraslarıqı varıslıq qiliş sarıyı qədimi və nəpisliki bilən kişilərinin alaydı diqtini tartatdı. Qurluş gölümü 1500 kvadrat metr kilidigan bu sarayda kəştiçilik, xəttatlıq, nəşbit mədəniyyəti, ən-ənivi kiyim-keçək, yıldız oymacılığı sənətidən ibarət 4 asasi temalıq körgəzmiz alı təsis qılınqan bulub, 2025-ci ili 4-ci ayda pütüb işilçiki kirişdürüldü. Korlu şəri Avat Yeyəsinin başlıqı Rahilə Alım Muxbırğa bu yerdə yerlik özgəçilikki igə mədəniyyət mərkəzlik namayan qılınıblı qalmay, sayahəçilər bəs-bəsdə daka qılıdığan yer bəlgisigə aylanqalıqını eytib mındaq dedi. Çökmü şəkildə körgəzmi qılış, qol ünər buyumlarını yasaş, tətqiqat ögünüş cəhətdə həm türtkü buluş usulüda ənənivi mədəniyyət millətlərinin yuğurma mədəniyyətini əqiqi canlandırdıq. Hazırqı qədər 150 min adəm qitim sayahət çıxdı olduq. Ғайри мади мәдәният мұраслырыға варыслық қылыш сарыйыға еқілі ерді Хыбей өлкісі мәбләқ селіп құрған кәнт тәрзілік тәшкілат пағалейді орнымы кәнт ахалыры ішбезірідіған, партия әзалыры өгініш қылыдыған, амма пағалет қылыдыған яқшы орын қайланды. Кәнт ахалысы Абдымет Әбибулла мұндақтыры. Адетте кент кадрлары бу ерде бізге халықы нәпиет күзі сиясетлеріні түшендірді. Қошынлар арысыдық зидиятны мұрасы әқылыды. Көңілдікірек әтрапық мұлазымет арқылық кент кадрлары білен амының арлықы барған сері еқылашды. 14-5 жылдан бұян Хыби

0: Cayda üst Quddusni körüp, onun şunçilik güzellikini yes kıldım. Hem bek hoşal boldum. Yani fırsat bolsa, Şincan'ı kelişini arzu kılımın. Dövlet 4A dercilik sayahat menzi rayonu bulgan Gulcinahiyesi'deki Tianşan Gülzarlıkı da 22 min mu tutaş ketken üst Quddus ba. İlgirki yıllarda tonji kıtımlık üst Quddus'nun çiçekleş mezgili 6. ayı merkezleşip, 2. kıtımlık çiçekleş 8. ayda arlap davamleşip, 8. ayının otturduğun keyin çiçek sayılısı ayaklaşıp, Nurgun sayahatçi çiçek sayılısının huzurunu almayı əpsuslangan idi. Şuna Şincan Tianşan Gülzarlıkı Yezgilik Sayahat Guruhi Çeklik Şirkti Teknik Kollektifi Təşkilləb Ötkəlge Mərkəzlik Ucum Qilib Çeçekləş Məzgilini Uzartış Layihəsini Tepib Çıxdı. Şirkətin İşləb Çıxırış Baş Nazarətçisi Huang Qinglei Mındaqdırı. 6. ayının ahırda Üst Quddus'tan tonji qetimliq çeçekləş məzgili ahırlaşqanda uçini üzüytip, muddatın burun təkşiləb, uğurup, soğırış bilən oğutlaşını tənşəb, tizgilləb, qoş yuqırı pəlli məzgili bilən taqaç durmay, çeçekləş məzgilini keçikdürüp, 10. ayıcə borəkləb eçilidigan qıldıq. Növətə bu yıl sınaq qılınğan 2700 mu Üst Quddus ən yaxşı tamaşa qılış məzgiligi kirdi. Mənzir rayonu ticaret vaxtını mas qədəmdə uzartıb, kəşqurulluqı nur düşürüb, sürət qıtartış rayonu təsis qılıb, sayahəcilərini yaz bilən köz almışıdığan pəyiddə sözün rənglik romantik mənzirdin hozırlınış imkaniyyətiqi qıldı.
1: Stansımız xəbri 2026 yıllık Jungu Dahaydao Xalqra Dala Rally Musabıqsi tünügün qomuldu başlandı. Dövletimiz ve Kırmaniye, Çeyh, Mongoliye Katarlıq devletlerinin 120 mahiri, 20 komandisi 8 günlük musabıqda bir bayan kumluğunu kesip ötüp, sürat ve ahırkı çekki cang ilan kıladı. Bu nöbetlik Dahaydao Rally Musabıqsının dərecesi östürüldü. Umumi musabısı təxminən 2500 kilometr. Bunun içindeki alaydı musabıqı bölge təxminən 1300 kilometr. Rəd tərtibini bəlgiləş musabıqısı və 6 alaydı musabıqı bölge təsis qılındı. Bunun içində marafonçu musabıqı bölgedən biri, qumluq musabıqı bölgedən biri var. SFR Molü Kompas komandasının mahiri Abbas Cappar muhbir qımındaq dedi. Bultur komandımız yeng energiyalik motosiklet grupısında çempion bolgan. Bu yıl Dahaydao Rally Musabıqısında yurtum turpan lükçün bazırdın ötümüz. Dahaydao Rally Musabıqısı mağartımızın namayın kılıdgan pırsat yartıp berdi. Barlıq mayırla özümüzün mağartını obdan cari kıldırıp yaxşı neticilerini yartımız. Bu növbetlik musabıqıda musabıqı kün tertibi, bihaterlik sistemisi ve yürüştürüş tertibi xalqıra yuqırı səbiyelik musabıqı ölçümü boyunca mükemmelleştirildi. Elektronluq yol xidi, süniyamra arqılıq ızlaş qatarlıq rəqamlik musabıqı vasitisi qollanıldı. Şunadək, dövlət dərəcilik qrupa, Şincan dərəcilik qrupa, IDV rıqabət qrupsi, həm də ekspedisiya rıqabət motosiklet qrupsi qatarlıq qruplar təsis qılınıb, mayırlarının kəsbi və işdən sırtqi musabıqı qatnışıç ihtiyacıqa tən etibar verildi. Şincan Feyti Rally komandasının yetəkçisi S.K. mındaq dedi. Bu ilki Dahaydao Rally musabıqısıya 11 motosiklet qatnaştırdıq. Təşkili komitet hər xil xətərlik noxtlarını əskertib, türlük kapalat tədbirlərini inçikiləşdirubdu. Şiyan Jidao Təntərbiyə komandasının yol başlıqısı Xao Xinyu mındaq dedi. Bu qitimki Rally musabıqısının qiyilik dəridisi yuqarı edab anladıq. Marafonçu musabıqı bölgeyi təqaza bulub atımən. Musabıqını oğuşluq tamamlap, mukapatla səhnisi çıxışqı tırışımən.
0: Stansımız xəvri. Arıtaş suçılıq tügini yakında 3 su elektrik stansı bilen birleş bərkətlinib, 2026 yıllık belik törlerini köpəytib qoyub beriş faaliyetini qanat yaydırıb, Yakan Deryası yakın rayonuğa ətvarlıq yerlik belicandın cəmi 570 minini qoyub bərdi. Bu qitim faaliyyətdə tarım yeri qorsaq beliqi, alıçbar eğri kalpıq beliqi, Kən eğizliq yeri qorsaq beliqi qatarlıq, bəşğil ətvarlıq qoğdılıdığan beliq türü ilmi qoyub berildi. Bunun içinde devlet tarafından ikinci derecelik kovdurulduğun etvarlık türler 75% ilgiledi.

Ondan sonra bu iş dostlarımız, diktanla devamlıq tən tərbiyə xəbərlərdə bolsun. Dövlətimiz tən tərbiyə vəkillə ümikinin 20-ci növətlik Asiya tən hərkət müsabıqısı ki qatnışı dağalla tizimliki ilan qılındı. Şincanlıq 13 tən hərkətçi Yaponiyagə berib müsabıqı qatnışıdı. 9-cı ayının 4-cü günü Dövlət Tən Tərbiyə Baş İdarəsi 2026-cı illik Aiji Minguwu Asiya Tən Hərkət Müsabiqəsinə qatnaşdığan dövlətimiz tən tərbiyə vəkilləri ümikidəki mahirlər tizimligini elan qıldı. Bunun içində cəmi 12 nəfər Şinjanlıq tən hərkət əzəmətləri tanlandı. Müsabiqə qatnaşdığan türlər futbol, basketbol, yenik atletika, sahil voleybolu, oqya itiş, bokis, çilişiş, taekwondo qatarlıq 8 çoğun türünü öz içində alıdı. Bu növbətlik Asiya Tən Hərkət Müsabiqəsi 9-cu ayının 19-cu günüdən 10-cu ayının 4-cü günü keçə ötküzülüdü. Yaponiyagə berib müsabiqəyə qatnışdığan 12 nəfər Şinjanlıq tən hərkətçi içində Əlişir Ömər, Abdıgəni Turğun, Şaşinyi, Aydus Hadi, Majiyü, Voniyar, Bayquvuz, Dana Bekla, Şinjan komandasının tizimgə aldırıb tərbiyələgən tən hərkətçiləri. Bəhram Abdüvəli, Müttəllib İmin Qari, İmran Məhməd, Xu Jinqiu, Xu Mingxuanla Şinjan

Tug'ilgan davlat ichidagi boshqa o'lka avtonom rayon shaharlarda tizimga oldirib tarbiyalangan tanarkachilar hisoblanadi. 2026 yılı Qashqarlon qısı Şinjan basketbol təklif müsabiqəsi və kənətlər basketbol müsabiqəsi Şinjan ümumi hal qulğuş müsabiqəsi 9-cu ayın 6-cı günü başlanadı. 9-cu ayın 4-cü günü Qashqar vilayətlik məmuri məhkəmə axbarat işxanası 2026 yılı Qashqarlon qısı Şinjan basketbol təklif müsabiqəsi və kənətlər basketbol müsabiqəsi top şahi talışış müsabiqəsi məmləketlik müsabiqəsinin Şinjan müsabiqə rayonidagi ümumi hal qulğuş müsabiqəsi toğrusida axbarat elan qilish yığınaşdı. Müsabiqə 9-cu ayın 6-cı günüdən 12-ci günügəcə Qağlıq nahiyəsində ötkəzildi. Алдыңғы нөвәтлік мұсабықығы селіш тұрғанда, бұ нөвәтлік мұсабықының сүпті ұмам юзік өстірілді. Мұсабықы тәртепі дә кәсбе өлчемгі қаттық селіш тұрылдыған бұлып. Мұсабықы қатнышылған 13-кі командыға қарта ғорпылағы бөлініш айланмы мұсабықысы білен шаллаш мұсабықысын бірләштіруш түзімі қолынылған. Дөлет дәрежелік бірінші дәрежелік, ішкенші дәрежелік Reperlardan kəsbi trenerlar kollektivi təşkilləngən müsabiqəni nəzarət qılıb məxsus bəni mas qədəmdə təsis qılınğan. Yəni nəzarət qılış məxsus bəni mas qədəmdə təsis qılınğan. Müsabiqə məzgilədə yana basketbol şartlıq bayrımı, qayri maddi mədəniyyət marasları xərq öp adət görüki. Alayda yezigilik məsulatlarını körgəzmək qılıb, setiş qatarlıq alayda fəaliyyətlə yürüşləşdirilib, təntərbiyə, mədəniyyət, sayahət, soda işlərinin yuğurma tərəqqiyyatıqı türkü bulunudu.

Hürmetli kadiyamgıçılar, yukarıda bir kançılığan sabah sözləp bəduq, yukarıqın məzmullarını yaxdırıp anlığan dostlarına gəp döngüb rəhmət deyitimiz.

0: Beşinci spumuz kegen uçurda karsak, kapalı edimiz Badam Taksi özünün yaktırıp anlamat kalıqını bildirip de rahmet, devamlıq yaktırıp anlaşılan ümit kılmız. Dostlar, emdi dehqanlar programımızı oranlaştırgan məzmunlar da bolsun.
1: Səbər üstündəki cimcitlər Adəmni çarçıtıb uyquğa başlaydı. Amma ruh bunun.
2: Qızıqarlıq yeni paranglarını anlığınız bamı? Biz bilən mümlüşünü xalamsız.
3: Əlbəttə.
1: Səbrinizdə biz sırdaş proqramısı sizgə cüşkün kəyfiyyət bəğişləydi. Səbrinizdə biz sırdaş.
2: Səbrinizdə biz sırdaş.
1: Səbrinizdə biz sırdaş.
4: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.
5: Oy, səbrinizdə biz sırdaş.
0: Boralı qava rayının təsirdə Şincanda bu növəç poyizlar qatnaşdan toxtuldu. Tömür yol tarmaqları poyizdan yürüş bixətərliki və yolucularının hayati mal-mülük bixətərlikiki kapalət qılış üçün Nacar havarayı ilip kiliş ihtimallıqı bolğan xəvib xətər amallarığa aldın hüküm qılıp, poizdun yürüş layihəsini canlıq tənşəb, qatnaşdın toqtış tədbirlərini qollanıb, bexətərlik xəvib xətərdən təşəbbüskarlıq bilən saxlandı. 9-cı anın 5-ci günü, Ürümçidən Qəşqərgə bardıqan 2-6742-ci qitimliq, Ürümçi Cənubi Hoquzaldan Qəşqərgə bardıqan 2-9772-ci qitimliq yolaçılar poizi qatnaşdın toqtıldı. Növəç poyezlərinin konkret yürüş uçuri 12306 tor bikti, ya ki 12306 yan telefon əpsi. O güzəl uxturuşini ölçəm qıldı. Tömür yol tarmaqları hava rayının özgürüş əkvalığı yıqınlı diqqət qılıb, hava yaxşılanğan haman qatnaşdan toxtılğan növəç poyezlərdən qatnışını vaxtıda əsləgə kəltürdü. Qatnaşdan toxtılğan növəçi poyezlərdən beltini setovalğan yolucular qısqı fıçurni tapşırıb alğandan kin, poyez beltidiki hoqızaldın yolu çıqıdığan vaqtdan başlap 30 gün içidə, şu günümü öz içigə aladı. 12306 tor bekti, ya ki 12306 yan telefon əpsi, ya ki o güzaldaki köznek arqılıq toluq somalıq pul qaytırış rəsmetini becirsi boludu. Ulan mı musapılıq poiz beltini poiz qozgılıştın burun qatnaşdın toxtılğan poizdan belti bilən billə qaytırış rəsmetini becirsi gerek. Bunun da mı oxşayışla bilet qaytırış şəqi ilinmaydı. Şikimin jigirimi altıncili okuş pütküzgen okuğuçlar dikkat. Şikimin jigirimi altıncili okuş pütküzgen okuğuçlar her okuş yılda 4 qitim okuğuçlar itibarlıq poiz belti setibiliş asasıda, yani 2 qitimliq taq musabitki okuğuçlar itibarlıq poiz beltinin bəxirman buludu. Bu itibar paravallıqı şikimin jigirimi altıncili 9-cı ayının 30-cı günü geçe küşke egi bulup, vaxtı ötüp kese özlükdün bikar kılındı. Bu itibar paravallıqını şiltiş üçün çoxum okuş bütküzgən okuqçılar itibarlıq poiz belti setibiliş salayitini təkşürüb dəliliş gerek. Tömür yolu 12306 əbdisinin okuqçılar itibarlıq poiz belti setibiliş salayitini məxsuz rayınıqı kırıb, torda okuş bütküzgən okuqçılar itibarlıq poiz belti setibiliş salayitini təkşürüb dəliləsi buludu. Yenə kimlik, okuş bütürüş guvahnamısı, yani okuş bütürüş ispatını ilip, poiz stansının adem ulazımet kıladığan közünü kekibirip, bicirsin buldu.

0: Bizga har kuni har qaysi yo'llardan uchir berib, anglovchilarimizning safariga qulaylik yaratgan shofir do'stlarimizga rahmat.
1: Programmalarimizni yoqtirib anglab, qalbidagi eng go'zal his-tuyg'ularni biz bilan o'rtoqlashgan har bir anglovchilarimizga rahmat.
0: Jamiyatning har bir ro'jaklarida aktiv kuch tarqitib, yordamga ehtiyojli kishilarga o'zining illiq qo'lini sunayotgan har bir oqko'ngil do'stimizga rahmat.
1: Sizlar bo'lgachqila biz hamroh bo'lishning qimmatini his qildik.
0: Radio to'lqinlari orqali har vaqt, har joyda bizga sirdosh bo'lib kelayotganingizga ko'p rahmat.
2: Radio anglovchi do'stlar, anglavotganlar, 107.4 qatna sanat radiosining safaringizni biz sirdosh programmasi. Сапырыңызды біз сырдаш программысы Шинжан радио телевизия станысының яңы тұратқу әптісі Сылу Шитингді масқадамды аңылтылды. Программымызды Сылу Шитинг әптісіні мұ аңылшыланы қаршы алымыз. Достар, программымызға орнаштырылған мәзмаларыны аңылшыны давамлаштыру атымыз. Шанган өрімче арысыды қатнайдыған нөвәте айрыпылалар әр әптеді 54 növət qatnaşqa zışlaşdırılıb, aviasiya liniyaları kengaytıldı. 9-cı ayının 3-cü günü Çoğun Qoltuq rayonu aviasiya çəklik şirkti HB-863-cü qitimliq tuncu növətçi aeroplanının sılıq qonuşuqa əgişib, Şangan ürümçi arasıdaki hava yolu yeni bir qitim kengaydı. 2-cı ayının yolucu toş aviasiya liniyası da növətçi aeroplanlar hər əptədə 24 növət qatnaşdın, hər əptədə 54 növət qatnaşqa zışlaşdırıldı. Növəçi ayrıplarlarının qatnaş qitim sani həsiləb işib, Şincan bilən Guangdong, Şangan, Aumun Çonqoltuq rayuni və dövlət işçi sırtını öz ara tutaşdırış. Öz ara ravalaşdırış zor dərəcədə işqə aşırılıb, dövlət işçi sırtıdaki nurğun sayəçini Şincanı kilib sayət qılıb, daqa qılışqı cəlib qoldi. Aviasiya liniyasının zışlaşdırılışı

Qadirlik dostlar, səbrinizdə biz sırdaş proqramımız axırlaşdı. Proqramımızı yaxdırıb anlanılarına köptün köp rəhmət. Səbrinizdə biz sırdaş proqramısını Şincan Radio Televiziya Stansısının yanı tıratqı əbdisi Sılı Uşitindən qaytı anlısanlamı buludu. Dostlar, səbrinlər ravan və bir xətərə bolsun. Proqram riyasətçisi Yaşar Yalqun, növətçi müharir Zəpər Məmtimin. Xayr xoş dostlar.

0: 107.4 Patnas Sənət Radiosu. Patnas Sənət Radiosu. 107.4 Patnas Sənət Radiosunun sərxil proqramlarını radioda, can telefonda Sulushitin əpsdə anlayalaysınız.
1: 107.4 Patnas Sənət Radiosunun Douyin Sın kanalını qoşulub hər günü saat 9-dan 11-ə keçə, 13-dan 15-ə keçə, 19-dan 20-yə keçə bolğan bevas körsüşüge qatnışın.
2: Avtomobilga chiqibla 107.4 Patnas Sanat radiosini angla. To'rga chiqibla 107.4 Patnas Sanat radiosining programmalarining bevosita ko'rsatishini ko'ring.
0: Yo'lda avtomobil haydab ketayotgan. Shahar taraqqiyotidagi har bir o'zgarishlarni boshdan kechirayotgan. Qatnash chirig'i oldida saqlab turgan vaqtingizda 107.4 Qatnash San'at radiosining yiqimliq ovozlar bilan sizga har vaqt hamroh bo'ladiganligini unutib qolmang.

Dostlar, şunun bilan xeyirlik akşam programımız axırlaşdı. Programımızı yaxtırıb anlananlarga köpdən köp rəhmət. Şinjan Radio Televiziya Stansisi 107.4 Qatna Sənət Radiosunun sərxil programlarını hər vaxt turmuşunla həmrə qılışını unutmağa istər. Texnik köp məzmurlarını almaqçı bolsanlar, Şinjan Radio Televiziya Stansisinin yeni tıratqı əpsi Slow Shooting'ni düşürüb alsanla boludu. Program riyasetçisi Yaşar Yalqın, növbətçi mühərrir Murat Qopur. Xeyir xoş dostlar.

Hörmətlik radio dinləyici dostlar, sizə rəhmət aytdığım bu proqramımızı anlavatsızlar, amdə davamlıq yeni məzmunlarımız deyə qıtınladı bolsun. Dadamın qatıq diskisinin məngü vaxtı ötməydi. Şencanlıq qız dadısı 18 yıl sərf qılıb birətləb çıxan, özünün ösüb yetiliş əslimizi xatırlanğan 120 jiliq qatıq diskini tapşırıb aldı. Yaqında Ürümçidəki 18 yaşlıq daşı oquğucusu Yasmina ən qımmətlik ən alaydı oquş başlaş soğısı, yəni dadısı 18 yıl vaxt sərf qılıb rətləb çıxan, özünün ösüb yetiliş əslimisi xatırlanğan 120 jiliq qatıq diskini tapşırıb aldı. Bu qatıq diskiga 2008-ci yılıdın 2026-cı yılıca bolğan arlıqdiki 10,000 parçadan artıq sürət, Nəcimin böləksin arqılıq, qızının gödək balılıqıdan tartıb, yaşlıq baharı urğub durğan ösmürlük kiçi bolğan barlıq ösüb yetiliş dəqiqələri tuluq xatırlanğan idi. Yasminanın dadısı yıl boyu sırt xizmət qılatdı. Ailəsidəkilər bilən cəm bolduğan vaxtı az, ayrılıp durduğan vaxtı köp bolğaçqa, hər vaqt qızının ösüb yetilişigə həmrah bolalmaydı. Şun o, bu xil ən addi usulda qızıqa ün-tünsiz həmrah boldı. Sansızlığan yerim keçilədə o qızının turmuşudaki uşaq işlərini bir-birləb toplab, türgə ayrı birətlədi. Könüllük turmuş sürətləri, səhnədə çaxnab turğan dəqiqələ, keçidə kitab oxuğan halıdı, barlıq uşaq çüşək güzəlliklərinin həmmisini o inçikilik bilən saqladı. Dadısıqı nisbətən etqanda bu pəqət bir addi xatirə. Qızıqı nisbətən etqanda bu tağ daryaladın xalqıqan, hər vaqt kəm bulub baxmıqan ata mihri idi. Bu yıl Yasmina 1000 çakırım yıraqlıqa oqışqı kətdi. Dadısı 18 yıllıq əslimi xatırlangan qatıq diskini qızıqı soğı qılıb, qızı məylik qançılık

Qadirlik radioanlıqcı dostlar, sizge rahmet etkin ba programımızda anlavadısılar. Program mazmunlarımız davamlıq deyiqtanladı boludu. Buralıq küllədə turban qatnas saqçıları şopır və yolucularının qalbini illetdi. 9 ayının 1-ci günü turbanın 30 çakırımlıq Şamal rayonuda küşlük qumburalı qavarayı körülüb, Dövlət yolu 30-cı liniyası Lianyungan Qorğas yuqur sürətlik yolu da körüş dərəcəsi bir dilli tövəlləb, yolda qatnaşqı vaqtlıq çək qoyulub, Nurgun Abdumobulla Mulazmət rayonda turub qaldı. Yoldan ötüb ketib atqan şopırla, yolucula qapsılıb qaldı. Turpan şəhərli qoğan idarisi qatnaş başqırış tarmaq ətirdi, İdiqutlara yolluq çoğun ətirdi. Ciddi işla tarmaqları bilən tezdən əmkarlışıb, birləşib pərkətlənib, mineral su, muma, Cəsəy, yəni çılğan səy, qatarlıq, illiqlıq yetküzüş maddi əşyalarını turub qalğan şopırla və yolucuları ciddi yetküzüb bədi. Qumburanda vəzifə icra qılıb atqan xalq saqçıları buranğa qarşı yönəlişdə minib şopırlağa maddi əşya tarqıtıb, turub qalğan şopırların keyfiyyətini səvrçallıq bilən turaqlaşdırıb, yol əhvalı uçurlarını hər vaqt elan qılıb, köpçülüknin tit-tit bulub atqan keyfiyyətini pəsəytdi. 48 saatki yıqın davamlaşqan qumburanlı qavarayda Qatnas saqçılarının həmisi birinci səbt için durub, buran acızlığa naman Abdumobulla iqimini dərhal ravallaşdırdı. Qumburalı qavarayı qayt

Qadirlik radio anglıcı dostlar, ana batqınınla sizge rahmet aytqın ba programımız. Emdi Abdunum rayonumuzga 16 şəhərinin kelgüsü 24 saatlik havaraydın aldın məlumat aldımız. Ürümçide hava bulutluq, temperatura 14-dən 23 selsiye gradus qıca. Altayda hava uçuq, temperatura 7-dən 23 selsiye gradus qıca. Çöçekte hava uçuq, temperatura 10-dən 26 selsiye gradus qıca. Qolcada hava bulutluq, temperatura 11-dən 25 selsiye gradus qıca. Bortalada hava uçuq bulup kin bulutlunudu, temperatura 13-dən 27 selsiye gradus qıca. Qarmayda hava bulutluq, temperatura 15-dən 26 selsiye gradus qıca. Күйтінді хава бұлытлық бұлып кейін ечіліду, температура 14-дің 27 сәлсие градус қыча. Шиханзда хава ұчық бұлып кейін бұлытлынуду, температура 13-дің 28 сәлсие градус қыча. Санжыда хава бұлытлық, температура 14-дің 26 сәлсие градус қыча. Қомылда хава бұлытлық бұлып кейін ечіліду, температура 17-дің 33 сәлсие градус қыча. Turpanda hava bulutluq, temperatura 25-dən 36 selsiye gradus qıca. Altayda ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 17-dən 30 selsiye gradus qıca. Aqsuda otırxal yağmur yağıb, keyin ötkünçi yağmur özgəraydı, temperatura 14-dən 22 selsiye gradus qıca. Atışda ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 13-dən 25 selsiye gradus qıca. Qashqarda ötkünçi yağmur ba, temperatura 14-dən 25 selsiye gradus qıca. Xotanda hava bulutluq bulub, keyin ötkünçi yağmur yağdı, temperatura 16-dən 27 selsiye gradus qıca buludu. Havaraydın məlumatı anlatdıq.

saqlasam bağı. Hörmətli radio dinləyici dostlar, şunun bilan bugünkü sizə rəhmət aytdım va proqramımız axırlaşdı. Yaxtırıb anlığınızlara köpdən-köp rəhmət. Riyasətçi Risalat Qasım növbətçi müharrir Ramila Abdulmədə.

Qadirlik dostlar, əmnədi qıtılına turmuş bilimləri səhibimizgə uğrunlaşdırılğan məzmunlar da bolsun. Yan yoni köktət qatarıda istimal qılsı yaxşımı, ya ki asaslıq yeməkli qatarıda istimal qılsı yaxşımı? Yan yon tərkibidə kali elmenti, vitamin C mol, şunun bilən birgə vitamin B türlükilərinin miqdarı görüşünün gidin yuqarı. Yine yemekli talaları ve polifenol türüdeki maddalar var. Karbon su birikmeleri cihette yan yoldan krakmal miktarı başka köktatlarına giden xeylala yukarı bolsa mı? Lekin asaslıq yemekli kesiliştirganda kaxla pişirgan yan yol, orada pişirilgan yan yollarının krakmal miktarı gürüş tamıqı ve mumununkiga yetmeydi. Kan şekerini örültüş süretimi gürüş tamıqınınkiga yetmeydi. Onun üstüge yan yonun korsak toyduruş tuyğusu güçlük. Şunlaşqa yan yonu asasıq yemeklik süpüde de pişiklap işlengende görüş hem onun oranı işlese. Metabolizmini yaxşılaş ve kandaki kandini kontrol kılışqa paydalıq. Yemekliknin süpet kabalat mudidi bilen saxlaş mudidinin kandaq pärgı var. Yemeklikdan süpət kabalat müddəti yemeklikdan ən yaxşı istimal qilish məzgili deb adalıdır. Məsələn, butulkılıq sütni soğuq saxlaş şəraitidə süpət kabalat müddəti, yəni 3 gün içində. Onun barlıq süpəti, yəni purqi, təmi, uzuqluq qimməti, rəngi qatarlıqla adətdə tuluq saxlanıdır. Süpət kabalat müddətindən ötüb getgən məlum müddət içində, məsələn, yarım ay içində süpəti oxşaş bulmağan dərəcədə tövənləyidigan bolsunu, lakin yanıla istimal qılışqa buludu. Adətdə qorusaqını ağrıtmaydı. Yeməklikni saxlaş müddətinin yana bir nami, yeməklikning təsiyə qılınğan ən axırqı istimal qılınış vaxtı bulub, bunun kəsbi mənisi, Oralğa yeməkliknin markasında körüstülgən saxlaş şəraiti astıdaki mülçərlənən istimal qilishni toxtatış vaxtını körüstüdü. Onun süpət kabalat müddəti bilən bolğan ən çox fərqi şuki, yeməkliknin saxlaş müddəti ötüb kəsə yeməklikni qayda istimal qilishqa bolmaydı. Çünki onun süpəti özgürüb kətgən bolışı mümkin. Daim körüldüğün nacar yemek işmek adetleri asaslıqı tövendiki bir kancı tərəbge mərkəzleşidu. Birinci, uzuqlanış kanuniyasız buluş. Bu, xizmetçilerde daim körüldü. Xizmetçilerde çüşdə xizmeti aldıraş buluş. Tamakını aldırab yiyiş, hətta çüşlük tamak yiyiş kimi vaxt çıxıralmaslıq ya ki, keçici ismini qoyuşub işləb, ədisi orundan turalmay, naşlı qılmaslıq qatarlıq əhvalla köp körüldü. Bunun həmisi aşqazan 3 ay sağlamlıqığa təsir yetküzüdü. İkinci, tamaqını aç böyürdək tez yiyiş. Bundan tamaq yiyiş aşqazanın yükünü eğirləşdirvidudu, həm də yeməkliknin aşqazanda turuş vaxtını uzardıb, aşqazanın çardışını kəldürüb çıxırıb, aşqazan ixtidarını tövəldəvidudu. Üçinci, təmi küşlügürək yeməkliklərini yiyiş. Məsələn, açıq yeməkliklər ya ki, xoqu qatarlıqlarını köp istimal qılğanda, aşqazan şillıq pərdisini qıdıqlab, aşqazan şillıq pərdisini buzğunçılığı uçurdub, aşqazan üç ay ixtidarını qalay mıqanlaşdırıb edidu. Hətta aşqazan yarısı qatarlıq kəsəlliklərini kəltürüb çıxırıdu. Tötinci, eşib qalğan tamaq və qorumlarını yeyiş. Tədqiqatlardan bayqılışca, eşib qalğan tamaq və qorumlarını qayda qızdırğandan kiyin, onun içindəki kraxmal, konrab adam bədənidə parçılınış ya ki həzm qilishni qiyinlaşdırıb edidigən. Uzun müddət istimal qılğanda asanlı həzm qilish nacarlaşidigən.

Qınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatnasanat Radiosunun bevasta anıltıvatkan 107.4'ten Xayirlik Səhər Programısı. Qadirlik dostlar, əmnətik tınlan sağlamlı savatları sahibimizgə urunlaştırılgan məzmunlar da bolsun. Bədəndə tövəndəki 3 signal payda bolsa, qan tumurlarının tosuluşqa başlıqanlıqıdan dirək berudu. Birinci, başqa iş. Bu xil kəsərlik alamıdı miyin qan noktisi payda buluşdan asaslıq ibadılarının biri. O, ətigəndə tonca qıdım orundan turğanda, bulubmu yuqur qan besim kesil bar kişilərdə ən asan körüludu. Əgər 2 gün içidə, o da 5 qıdımdan artıq başqa iş körülsə, ya ki ziyadə çarçıqan və ya ki yuyunub olğan dinkin başqa iş körülsə, yürək miyin qan tumur kəsərliklərdən ehtiyat qılış gerək. İkinci, terinin rəngi özgürüş. Qan tumurla tosulub qalğanda qan ayılınış təbii halda normalsızlaşıdı. Həm ravan bulmaydı. Bununla yürəkdən yırağıraq bulğan put və put terisi aval inqas qaydırdı. Bu put terisi aqırış, put uyuşuş, put qol muzlaş qatarlıq alamətlər arqılıq ifadılınıdı. Üçüncü, toxtumay əsnəş. Orundan turğandan kən ızcıl əşnisə, qan yetişməzlikdən bolğan miyə qan noktisi şəkillənişdən ehtiyat qılış gerək. Miyə qan tomurları tosulub qan noktisi şəkilləngəndə, çoğ miyə qan yetişmək adam uda əsnəydi. Yuqurqa kəsəllik alamətləri görülsə, çuqum vaxtıdan doktorxanağa berib, davalınıb, qan tomurdakı əxlətlərini baldıraq taslaş gerək. Qeşi nepiz bolsa, həm asan düşüb gəsə, bəlkim qan yetişməzlikdən bolğan buluşu mümkün. Oxşaş bolmağan qeşi düşüşdə, oxşaş bolmağan məsələlər məvcud buluşu mümkün. Məsələn, qeşi nepiz həm asan düşüb gedədiqan kişilərinə köpüncisi də qan və quvvət yetişməzlik görülüşü mümkün. Bu xil kişilərdə asanla putqulu muzlaş və bədən acizlab gediş əhvalı görüldü. 3-dən bir qısım qeşi eğir dərcədə düşüb getgənlər qalqan zaman bəz ixtidari acizləb getişdən ehtiyat qılışı gerək. Onundan başqa, dairlik çay çüşüş, rak və silflis qatarlıq kəsəlliklərimi qaş çüşüşünü kəldirib çıxırıdı. Bununla berildiğən təklib, vaxtıdan doktorxanığı berib səbəbini təşürüb, andan kəsəlgə qarda davalınış gerək. Əgər qan və quvvət yetişməzlikdən kilib çıxan qeşi çüşüş bolsa, qüyvən, Gül samsaq çilan çiyini içib sınabaqsı buludu. Bunun qanını quvvətləş, cigərini tazlaş, ısıqını yandırış rolu var. Köpsandaki toğuddan kiyinki çaş çüşüş özlüqidin yaxşılab gitidu. Ayanlardan toğuddan kiyinki çeçinin özüşi, köp qalı hormonlarının tənşişigə bağlıq buludu. Əgər işki acıratma bəzlərinin ixtidarı normalsız bolsa, hormonlar tamponsızlaşıb, çaşının ehtiyacını qandıralmazlıqını kəldürüb çıxırıb, işki acıratma qalayma qalışış xarakterlik çaş çüşüş alamıda görüldü. Bu xil çaş çüşüş adətdə tarqılışcan xarakterlik çaş çüşüş bulub, çüşkən çaşlarının çaş yıldızı buludu. Şunlaqla, qısqı vaxt içində yenə tiz sürətdə çaş özüb çıxıdı. Bəlkəm, tədrici halda özüb çıxışımı mümkün. Əgər çaş çüşüş sani 100 taldın eşib gəsə, 5-dən çoxusudaki çaş tədrici azlab gəsə, ya ki çaş çəki kəynəgə götkülüb, pişanısından işki tərəbədə çaş bulmasa, çaş çüşüş ehtimallıqı çoğun buludu. Ləkin, toğudun kənki çaş çüşüş adətdə 1 il içidə əsləgə kilidir.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, 107.4'ün xeyrili səhər programımızı davamlaşdırıvadımız. Əmdi sizlərini 107.4 Qatna Sənət Radyosunun bugünkü bütün günlük programlarının anlatış vaxtı və bir qısım programlarının qısqıcı məzmunudan xəbərdar qılımız. Hazır anlatılıvatqan 107.4'ün xeyrili səhər programımız axırlaşqandan keyin saat 7:30-də Vətən Minin Ailəm programısı diqqətinizdə buludu. Saat 8:30-da Ətiyənlik xəbərlər proqramısı. Saat 9:15 ötkəndə Ətiyənlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 11:00-da səbrinizdə biz sırdaş proqramısı. Saat 12:00-də Minin Avtomobilim proqramısı. Bununda ən yeng avtomobil uçurları, avtomobilğa aid bilim savatlar, avtomobil setiş, seti biliş toğrısıdiki uçurlar diqqətinizdə buludu. Saat 13:00-də çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı. 107.4 Qatna Sənət Radiosunun hər günü 3 saat 13:00-15:00 anladılıdığan çüşlük yollarınızda biz həmrə proqramısı çüşlük aramınızı əhmiyyətli qılğısı. Saat 15:00-də qanun sizgə həmrə proqramısı. Saat 16:00-də sizgə rəhmət etqumba proqramısı. Kişilər arasındakı mehr-muhabbət tavsiye qılınadığan, yaxşı iş, yaxşı adamlar arqılıq aktiv güç tarqıtıdığan bu proqramının qənimətlərini qoldan verib qoyma. Saat 17:00-də Gülğunçılar proqramısı, saat 18:00-də Qatnaş liniyası proqramısı. Saat 19:00-də Kəşlik yollarınızda biz həmrə proqramısı. Saat 20:20-də Şincan xəbərlərini anlayısılar. Saat 21:15 ötkəndə tən tərbiyə və sağlamlıq proqramısını anlayısılar. Bu proqramımızda ən yeni tən tərbiyə xəbərləri, çənəqiş bilimləri, sağlamlıq savadları diqqətinizdə buludu. Saat 22:00-də səbrinizdə biz sırdaş proqramısı anladılıdı. Saat 23:00-də xeyirlik axşam proqramısı. Bunun da yıqımlıq naxşı muzikalar köngül aramınlarda buludu. Saat 24:00-də sizge rəhmət etqumba proqramısı anladılıdı. Saat 1:00-də 107.4 Qatna Sənət Radiosunun bütün günlük altışı axırlaşıdı.
1: Baharda rəngarəng güllər bizni huzurlandırsa,
2: küzdə süzük asman və tulum ayının gözəlliyi qəlbimizi ram qılıdı.
1: Yazda salqın şamal yüzlərimizi söyüb ötsə,
2: qışda appaq qar yığıb mol osuldun dirək berirdi.
1: Biz mənim uşundaq toxtamay almışıb durğan 4 fəslinin hər bir gününü sizlər bilən radio dolqunları arqalıq sırdışıb ötküzəmiz.
2: 107.4 Qatna Sənət Radiosu siz basqan yollarda hər vaqt sizə həmrə.
1: 107.4 Qatnaş Sənət Radiosu.

Hürmetli radyo anıqıcı dostlar, vaxt münasiyeti bilen bugünkü 174'ten hayırlık səhər programımızını axırlaşdırımız yaxdırıb anlıqınlağı rəhmət. Riyasetçi Zümrət Mütəllib, əmnət iqtınla anlatış 6'da turğan Vətən Minə Ailən programımızda bolsun.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, əmdə anlayıdığınınla yurtumdiki yanlıqlar səhibisi. Bu səhibimizdə köpçülükkə Abdunum rayon 15-ci bəşil məzgilədə quruluş əxlətlərinə mühidini bulğuşunun aldını iliş, tüzəş xizməti yerik planını elan qıldı digən temində toxtılımız. Yaqında Abdunum rayonluq turalğu və şəhər yezi quruluşu nazarəti Abdunum rayonunun 15-ci 5 yıl məzgilidəki quruluş əxlətlərinin mühiyyətini bulğuşunun aldını iliş, tüzəş xizmət planını tarqıtıb, 15-ci 5 yıl məzgilidəki Abdunum rayonunun quruluş əxlətlərinin mühiyyətini bulğuşunun aldını iliş, tüzəş xizmətinin umumi tələbi. Nuqtuluq vəzifəsi və kapalat tədbirlərini aydınlaşdırıb, kəlgüs